0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până pe 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru, însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
1: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte, și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
0: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile în mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Agenția Națională de Cadastru a anunțat între timp că aplicația de cadastru și cartea funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
2: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
3: De cât timp funcționa acest atelier?
2: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
0: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal E-Sănătatea Mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tablet sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizei și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșit. Verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
1: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
0: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
2: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertizment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro. Iar în Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta, și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care le și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până pe 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
1: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen, ideal.

0: ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
1: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile în mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Agenția Națională de Cadastru a anunțat între timp că aplicația de cadastru și cartea funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibil atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
2: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează gara de nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
3: De cât timp funcționa acest atelier?
2: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
1: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal E-Sănătatea Mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tablet sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizei și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Digi FM.

0: Perfect. DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
1: What's up, everybody? I'm Zed.
2: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
0: DGFM, ca să știi.

DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi!

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșitul verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
1: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
0: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
2: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima ună nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro. Iar în Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta, și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care le și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până pe 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
1: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte, și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
0: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile în mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Agenția Națională de Cadastru a anunțat între timp că aplicația de cadastru și cartea funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie

0: igienizate.
1: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
2: De cât timp funcționa acest atelier?
1: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
0: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal e-Sănătatea mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
3: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tablet sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizei și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: I am Dennis Lloyd.
3: DGFM.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
2: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

Pohit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: DGFM ora 8, bună dimineața! Știrile sunt aduse acum de Mihaela Gioga. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața! Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării. Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. În Mexic a fost emisă o alertă de tsunami în urma unui cutremur puternic care s-a produs în Pacific. Și va fi caniculă astăzi în vestul, sud-vestul și centrul țării. Maximele vor urca până la 37 de grade. Ascultați știrile DGFM! Intervenție de urgență în masivul Ceahlău, totul după ce un minor s-a lovit grav pe unul dintre cele mai dificile trasee. Salvamontiștii au reușit să ajungă la băiat și să-i acorde primul ajutor. Apoi a fost coborât în siguranță de pe munte și dus la spital. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să-și aleagă traseele în funcție de pregătire și să nu plece pe munte fără echipamentul adecvat. Sabin Cornoiu e șeful Salvamont România.
2: Totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare, indiferent de la ce structură ar fi, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede.
1: Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării, apoi partidele îl vor putea analiza, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnete după discuția de la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor. O nouă întâlnire va avea loc la începutul săptămânii viitoare în prezența liderilor politici. Consilierul prezidențial este optimist că legea va fi adoptată.
3: Reprezentanții partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuțiile din ultimele două luni, a fost o dezbatere tehnică, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze, ceea ce văd acolo să poarte alte discuții cu sindicatele, cu familiile ocupaționale în interiorul partidelor și așa mai departe. Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat. Eu unul sper că vom reuși să facem acest lucru, să nu pierdem acei bani și să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil.
1: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile, chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Iulian Pope este președintele Federației Sanitas.
4: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să

0: Evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri. S-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
1: În Mexic a fost emisă o alertă de tsunami în urma unui cutremur puternic care s-a produs în Pacific, în largul coastelor, la granița cu Guatemala. Seismul a avut magnitudinea de 7,3, urmat de cel puțin 5 replici de peste 5 grade care au lovit sudul Mexicului. Potrivit primelor informații obținute de agențiile France Press și Reuters, autoritățile din aceste țări nu au raportat până acum pagube majore. În Ciudad de Guatemala, cutremurul a zguduit clădirile și a determinat pe unii locuitori să iasă în grabă din locuințe, potrivit unor martori citați de Reuters. Seismul a fost resimțit și în El Salvador. Pierluigi Collina a ales brigada de arbitri pentru finala Cupei Mondiale. Partida va fi condusă la centru de Slavko Vincic. Arbitrul le-a purtat noroc spaniolilor în cele 5 meciuri conduse de sloveni. Ibericii nu au pierdut nicio partidă. Slavko Vincic se află la centrul terenului la cea de-a treia finală majoră. În 2024 a condus finala Champions League, iar în urmă cu 4 ani finala Europa League. Îl ascultăm pe Pierluigi Collina.
2: Să joci cu dungeauri este ceva frumos, sunt sigur că sunteți de acord cu mine. E frumos, arată excelent. Excelent este și arbitrul Slavko Vincic.
1: Va fi caniculă astăzi în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde se vor atinge 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Mâine valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Ora 8 și 5 minute, atât la știri, vă las acum cu Nono Semen la Digi FM.
3: Mulțumim, Mihaela, te așteptăm și la ora 9. Matinal de weekend începe nu ca o vijelie, ci ca o briză plăcută de mare. Andia, The Chainsmokers, pentru început suntem toți veseli, relaxați și în vacanță la...

Kiss What You Came For, Cal Mihai Scuriana, bună dimineața, doar de bune să auzim, dar nici n-a început bine ziua, că deja sunt probleme în trafic, începe festivalul de evenimente neplăcute pe șosele, căci necesită atenție, prudență, responsabilitate, șofatul, condusul mașinilor. La ora asta se întâmplă niște lucruri, adică mai devreme, de fapt, în această dimineață, aproximativ pe la ora 7, trafic rutier era îngreunat pe A1 la kilometru 259 pe sensul de mers spre Sibiu, în apropierea localității Cristian din județul Sibiu, după ce o mașină, un autoturism, a acroșat glisiera mediana drumului de mare viteză. Adică ea a stat cu ochii cine știe în ce. Da, nu vreau să presupun, dar a ajuns mult mai pe stânga pe centru decât era cazul, n-a ținut banda. În urma accidentului, o persoană a trebuit să primească îngrijiri medicale, să sperăm că e în afara oricărui pericol. Traficul rutier s-a desfășurat cu viteză redusă pe prima bandă, a doua fiind blocată, evident, din cauza acestui eveniment. Și asta nu e tot, ca la rubricile acelea de publicitate. Zice așa că mai avem o situație care e în desfășurare, asta e acum proaspătă, în Cluj, în județul Cluj. Traficul rutier este oprit pe DN1 Cluj-Napoca-Oradea, în apropierea localității Huedin, din județul Cluj, la Huedin, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă. Cine știe în ce condiții s-a răsturnat în urma accidentului. 6 persoane trebuie îngrijite medical. Să sperăm că și ele sunt în afara oricărui pericol imediat și grav. Se estimează reluarea circulației după ora 9. Așa că în zona respectivă mai avem de așteptat, dacă sunteți pe la Huedin, din cauza acestor evenimente neplăcute. Încă o dată spun, atenție la drum, ochii la drum, nu în ecranul telefonului. Păi da, câtă lume stă cu ochii în ecranul telefonului în timp ce conduce, n-am văzut. Ne uităm și în oglinzi să știm și noi ce avem în spate, ce avem în stânga, ce avem în dreapta. Lucruri de genul ăsta. Ca să ajungem cu bine la destinație, ne stricăm weekendul și vacanța. E păcat. Hai cu o piesă frumoasă, după care revin cu sărbătoriții, mesaje de la tine care încep să vină, îți mulțumesc mult de tot, și cu evenimentele întâmplate, petrecute de-a lungul timpului, dar și cu semnificația zilei de astăzi, 18 iulie, evident, la mulți ani sărbătoriților. Alex Parker cu Heartbreak, chiar acum, aici, la DJ FM.

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
5: Să bună vită!
4: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
6: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Overdrive am ascultat. Bună dimineața, la mulți ani sărbătoriți la 18 iulie astăzi. Dacă ești printre ei, primește și te bucurește. Primește urările mele și ale noastre, ale celor de la DGFM către tine. Urări de bine, îmbrățișări, salutări, cadouri, dedicații muzicale, energie bună, vibe-ul ăla cel mai, da? Cel mai plăcut posibil. Emoția cea mai puternică și plăcută către tine. La mulți ani, dacă azi e ziua ta. Uite ce aniversari mai avem, pe lângă cei care deja au fost anunțați. Florin Piersic Junior este aniversat astăzi. Vin Diesel, domnul, un alt actor. E zi de celebrități astăzi, de actori. Florin Piersic Junior, Vin Diesel, ia să vedem cine mai e. Cine mai e cu noi? Andreea Raicu. Oho, e și aniversat astăzi. 22 de ani face Andreea Raicu. Așa, întotdeauna, da? Deci, pentru noi fete, niciodată nu. Rar când mai ajunge o doamnă domnișoară la 23 de ani. Restul, acolo rămân. 22. La mulți ani, da? Hai să ne uităm un pic și în urmă, dacă sunt și alte personalități care s-au născut pe un 18 iulie. Și Vasil Levski, iată, revoluționar bulgar. Știi că e echipa Levski Sofia, cu care o să joace Craiova săptămâna viitoare în grupele, în preliminar, tururile preliminare la Champions League. Au și stadionul Levski din Sofia, dacă nu mă înșel. Apoi, uite, Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al primului Nobel pentru pace, din câte știu eu, un lider foarte important al mondial, al lumii, care a inspirat generații întregi și nu numai, și lideri, și alți lideri. Nelson Mandela se năștea pe 18 iulie 1918 și ne-a părăsit în 2013. Tot astăzi, fii atent, este o zi importantă. Avem așa... Stai mă că găsisem acum, nu mai găsesc. Poate mai găsesc. Este ziua gen ascultării. Adică în sensul că e ok să ascultăm ce spun ceilalți, să ascultăm și sunetele din natură. Este ziua internațională a ascultării. Așa că vă rog frumos, da, astăzi, dacă tot e ziua internațională a ascultării, haide să ne ascultăm unii pe alții. Ascultați Digi FM, de exemplu, este o oportunitate foarte bună, e o ocazie. Marcăm acest moment de ziua ascultării. O să revin asupra, că e foarte interesant de unde și cum vine această sărbătoare. Și ca să fie totul pus la punct, tacâmul complet, pe bogăție, este și ziua caviarului astăzi. Poftă bună, bună dimineața, eu am un chefir. Se pune? Și Caro Emerald chiar acum.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia,
3: sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
6: Un radio cu chef de vacanță.
7: Ca să știi.

0: Wherever you go, Ella cu John Martin. Bună dimineața, 8:51 de minute. Vorbeam mai devreme despre semnificația zilei de astăzi, 18 iulie, marcată ca Ziua Mondială a Ascultării, ziceam eu. Și asta e ca să vină o explicație, să vedem ce înseamnă exact treaba asta. A fost creată pentru a atrage atenția asupra faptului că oamenii trebuie să asculte nu doar ceea ce spun semenilor.
1: Semen.
0: Uite, semenul tău de aici, de la DGFM, mulțumesc pentru că sunteți pe recepție, ci și lumea în ansamblu, adică mediul înconjurător și sunetele naturii. Data de 18 iulie a fost aleasă deoarece este ziua de naștere a unui compozitor canadian numit Murray Schafer, unul dintre fondatorii mișcării ecologiei acustice.
1: Ce frumos!
0: De ascultat și ce spune natura. Foșnetul copacilor, cântecul păsărelelor. Azi dimineață, foarte dimineață, am băut cafeaua pe terasă, în balcon, și erau păsări. Sunt foarte multe păsări care dimineața își fac zborul de încălzire, cum ar veni, rândunele, și în zona unde stau eu sunt multe coțofene. Băi, se certau astea pe ceva, deci a fost spectacol. Beam cafeaua, mă uitam la ele, încercam să înțeleg ce se întâmplă. Era o dispută acolo, era o cer. De asta spun, e bine să ascultăm, bine, fiecare cu păsările sale la un moment dat, dar e bine să fim conectați cu natura. Și a fost un început de zi foarte interesant și vioi în același timp și colorat, că erau coțofenele foarte active de la prima oră și gura live. Mulțumesc și pentru mesajele care încep să vină. O primă rundă, bună dimineața, 0774-601-601. Ia să vedem, mă întreabă cineva dacă sunt ascultător. Cum să nu? Eu nu mișc în front, da. Se știe, da? Nu se vede. Altcineva scrie, nu prea sunt ascultătoare, fac doar ce mă taie capul uneori. Bravo! O zi minunată să avem, ia să vedem, aici am primit un mic duș, bine venit de la natură. Aha, a tras o ploicică la voi. Mulțumim mult de tot, Angela, Neața. Ia să vedem dacă pui niște pelicanole pentru gust și puțină pasă într-un pix. Pentru culoare, nu știu ce vrei să zici, dar poate m-a ajuns puțin. În legătură cu ce? Neața, azi e ziua soțului meu, împlinind 34 de ani de căsnicie. Zice, astăzi eu și soțul meu împlinim 34 de ani de căsnicie. La mulți ani, felicitări! Iată, un alt aniversat este socrul cui? Dar nu spune numele. Ia, Adinei, da, care e pe recepție și zice că socrul Dache este și la aniversat. La mulți ani și lui! Toată lumea să vină la noi aici, este bine primită. Bună dimineața, un weekend minunat îți doresc, George și Adriana din Spania, căldură mare, la noi 30 de grade. Stai să vezi la noi, la voi sunt deja 30, că și la noi sunt anunțate 35, 36, 37. Uite, numai 19 la Sfântul Gheorghe, la Ana, acolo este răcoare și plăcut. Bună dimineața, un weekend minunat și ție, și continuă să vină mesaje. Neața și de la Bogdan din Oradea. Sunteți foarte, foarte minunați, dragilor, dacă de la ora asta, în plin weekend, v-ați gândit să trimiteți mesaje. Forever Young, David Guetta cu Ava Max și Alphaville de ascultat. Vin știrile în 6 minute.

0: Digi FM.
1: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso Intenso caramel sau ciocolată 700 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria.

0: Miercuri e 2 august. Lidl, știi că merită.
1: Superliga s-a întors la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digi Sport 1.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
4: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului aduse acum la DGFM de Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, un depozit de reciclare a deșeurilor din plastic din județul Giurgiu a fost cuprins de flăcări azi noapte, între timp focul a fost localizat. Numirea șefilor de servicii secrete este la fel de grea ca formarea guvernului, e explicația președintelui Nicuș Ordan pentru această întârziere. 15 grade sunt acum la Toplița și Voineasa și 28 la Oradea, minima și maxima orei. La București, Buzău și Constanța se înregistrează 25 de grade, iar la Iași și Vaslui 22. Ascultați știrile DGFM. Vești proaste pentru șoferi, prețul motorinei a fost majorat la mai multe lanțuri de benzinării pe fondul reizbucnirii conflictului din Iran, iar scumpirile ar putea continua și în perioada următoare. Bogdan Băcilă are detalii.
2: În ultimele 24 de ore, majoritatea lanțurilor de benzinării din țară au operat modificări ale prețului la motorină de 10-14 bani per litru. Doar liderul pieței nu a făcut încă acest lucru. Cotațiile internaționale ale motorinei au crescut de la 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie la 1200 de dolari pe tonă. Acum așadar o creștere de peste 30%, deși prețul petrolului Brent se menține la un nivel destul de ridicat. În acest moment, pentru un plin de motorină, românii plătesc cu 5-7 lei mai mult la un plin de 50 de litri. Dacă această tendință se menține și în perioada următoare, transportatorii spun că acest lucru se va reflecta și în prețul transportului.
1: Un depozit de reciclare a deșeurilor din plastic din județul Giurgiu a fost cuprins de flăcări azi noapte. Focul a acoperit o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Locuitorii din împrejurime au primit mesaj ro alert, având în vedere cantitatea mare de fum degajată. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. O ascultăm pe locotenent colonel Beianu Nicoleta.
3: Degajări mari de fum, motiv pentru care a fost transmis un mesaj ro alert pentru locuitorii din comunele Grădinar și Buturugeni. De asemenea, a fost sesizată și Garda de Mediu. La fața locului au fost mobilizate progresiv forțe și mijloace, respectiv 7 autospeciale de stingere, 2 cisterne, o autospecială prevăzută cu instalație de hidroperforare, o descarcerare și autospeciala cu roboți. În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea tuturor focarelor și înlăturarea efectelor negative.
1: Numirea șefilor de servicii secrete este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern pentru că necesită o majoritate parlamentară, a spus-o președintele Nicuș Ordan într-un interviu pentru Antena 1, întrebat dacă a luat o decizie în această privință. Tot el a precizat că a avea un șef civil la servicii nu e o chestiune.

0: neașa de importantă.
1: Vădând seama că în timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile, dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să iau deciziile pe zona externe, dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționare de instituții, chiar de corupție, de zone de interese, deci nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este ca și în alte părți ale administrației că eu aceeași rutină și în anumite zone, eu aceeași rutină și de lăsare care nu este în acord cu lumea reală.
0: Raportul al Comisiei Europene în legătură cu situația statului de drept din România, potrivit documentului, instanțele inferioare au continuat să închidă dosare de corupție și să anuleze condamnări, inclusiv în cazurile de corupție la nivel înalt. Totul în urma hotărârilor Curții de Casație și Justiție privind prescripția. Este vorba despre raportul legat de justiția din România în 2025. Comisia Europeană avertizează că nu s-a făcut niciun progres față de anul anterior în domeniul urmăririi penale a cazurilor de corupție. Cu detalii, George Vila.
2: În raport, României i se recomandă să ia măsuri pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor din cadrul sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile de corupție. Nu au fost încă luate măsuri legislative pentru consolidarea garanțiilor menite să asigure independența procurorilor de rang înalt, precum și pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare, se afirmă în document. Raportul mai observă și că unii magistrați continuă să resimtă presiuni nejustificate din interiorul sistemului judiciar. Iar unii judecători au fost recuzați pentru că intenționau să sesizeze instanțele europene, se arată în raportul Comisiei Europene privind statul de drept. În concluzie, se afirmă că deși volumul de dosare restante a fost redus semnificativ, nu au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura investigarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor de corupție din cadrul sistemului judiciar.
0: FCSB a început noul sezon al Ligii întâi cu o victorie, a învins aseară cu 2-0 pe FC Argeș pe stadionul Steaua. Daniel Bârligea și Florin Tănase au înscris. Tot aseară s-a mai jucat și FC Voluntar FC Botoșan, terminat la egalitate 2-2. Toate detaliile din campionat le găsiți pe site-ul digisport.ro. Va fi caniculă astăzi în Crișana, Banat, Oltenia, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș. Maximele vor urca până la 37 de grade. După amiază vor mai fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Mâine valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. 9:06, atât la știri, rămâneți cu Nono Semen la Digi FM.
3: Sunt Mihaela Cal, frumos, soare, vacanță, weekend. Gata, am deschis terasa, am pregătit șezlongurile, dar și muzica. Calvin Harris pentru început cu Sam Smith.
4: Hi, I'm Calvin Harris.

pum, pum, girl. Con calma, Grecia, că tot e vorba de vacanță și nu pot să schimb subiectul cum ar veni, tot pe direcția asta rămân și mi se pare absolut normal. Suntem în 18 iulie, în plină vacanță de vară, mai avem și weekendul în față. Este exact momentul să spunem că, uite, se întâmplă niște lucruri care, vorba fostului premier Nicolae Văcăroiu, dau naștere la niște chestii. Așa că vă rog frumos să fiți foarte atenți. Grecia, culmea, a pierdut primul loc în topul celor mai căutate destinații de vacanță. Bam, bam, bam! E un studiu făcut de o companie internațională din asta de turism care plasează în acest moment Tenerife în fruntea destinațiilor europene de vară, datorită climei însorite, peisajelor spectaculoase și bogatei oferte turistice. Respectiva companie internațională este una dintre cele mai cunoscute în domeniul turismului și serviciilor pentru persoanele de peste 30 de ani. Așa, recunoscută pentru vacanțele, croaziere și studiile realizate pe baza preferințelor și experiențelor clienților săi. Iată că cumva se modifică și acest clasament. Știam cu toții că Grecia este principala destinație europeană, cu cele mai cunoscute plaje și stațiuni. Cum stau lucrurile în acest moment? Tenerife se clasează pe primul loc ca cea mai bună destinație insulară din Europa, un scor de 95%, datorită amestecului său de peisaj natural frumos, mâncare proaspătă și cea mai mare metrică de scor. Soare incredibil. Uite, eu, băi! Măi, ești nebun? De asemenea, în Spania, La Palma ocupă locul al doilea. Pe locul 3 se află Madeira, în Portugalia. Bun, din ce în ce mai des auzim și de destinația asta. Și ai noștri au început să caute tot mai mult Portugalia, inclusiv Madeira. Urmează în clasament, nu știu cum se citește asta, Corcula. E în Croația, dar e Corcula, nu cealaltă, da? Cu scorul de 92%. Este situată în largul coastei Dalmației Croației și este supranumită Corfu Negru de către grecii antici, așa era supranumită, datorită pădurilor dense ale insulei. În top 5 se numără și Mijet, tot în Croația. Stai să nu mai îmi livreze din Croația, că știe cine știe unde ajung. Insulele din Spania, Croația și Portugalia completează top 10, toate primind scoruri mari pentru soare, verdeață și mâncare. Cine știe unde ajung? Asta era întrebarea. Undeva într-o, da, destinație de genul ăsta, insulă cu soare, mare, dar și aici la Digi FM să știi că este foarte plăcut, chiar dacă încă nu s-a ajuns la performanța de a avea un acoperiș escamotabil ca să dau drumul și la soare în timpul emisiei. No Plan, Holy Melody, Mo.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie, fragedo, pui grill 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macro eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
0: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Neumarkt, pachet de 6 doze 13 lei 99 și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
12: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: Stare de bine
16: pe repeat.

0: Religion, Insomnia în capul meu, așa a rămas piesa asta, Faithless Baby Rex, am ascultat ce bine, pe energie, pe înviorare, dinamică, avem o repriză de cardio. Am fost și am văzut Odiseea, a fost avantpremieră săptămâna asta. Mamă! Bine, eu sunt fan Christopher Nolan, am văzut toate alea care contează, Batman, făcute de el amândouă, mi se par geniale. Inception-ul l-am văzut săptămâna trecută cu fiimea, a vrut să vadă Inception neapărat, un film foarte greu și a plăcut maxim, nu s-a dezipit de el. Zic, mamă, e fiimea. Se vede, adică îi place Inception. După aia, ce-am mai văzut de-a lungul timpului? Dunkirk, Interstellar, toate regizate de Christopher Nolan. Și a venit Odiseea cu povestea inspirată din Iliada, Odiseea și Iliada de Homer, ecranizarea lui Christopher Nolan, care mi se pare monumentală, capodoperă, mergeți și vedeți, nu vă spun mai multe, trebuie să vedeți filmul, pur și simplu. Acum că sunt niște controverse, uitați de ele, lăsați-le deoparte, filmul este o realizare spectaculoasă. Este... Sunt 3 ore aproape, 3 ore fără 10 minute, 2 ore 52 parcă durează, pe care nu le simți, pentru că te prinde povestea, da? Călătoria, întoarcerea acasă a lui Ulise. Trebuie să mergi la cinematograf, să vezi filmul, după aia mai comentăm, dar eu l-am văzut și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte, foarte mult. Ceea ce îți dorești și ție. În câteva minute mă întorc la tine. Și azi noapte tot așa, am stat la un film și de aia, nu-i puțin? Nu știu cum ești tu, am dormit 3 ore. 3 ore! Am fost la sală, am ieșit cu niște prieteni, după care am ajuns acasă și mi-am adus aminte, stai, că ascultând o melodie, la un moment dat, o piesă a lui Bruce Springsteen, am căutat-o, am ascultat-o și am văzut comenturile și am înțeles că piesa respectivă apare pe coloana sonoră a unui film. Și așa am ajuns și eu să văd filmul, plecând de la muzică. Invers, cei mai mulți au văzut filmul și s-au întors la muzică ascultând piesa respectivă. Și pentru că m-am apucat foarte târziu de filmul ăsta, m-am uitat și la un meci. Mamă, s-a făcut ora 3 când s-a terminat filmul, zic, ce fac eu dimineață, trebuie să mă trezesc la 6. Ce să vezi, m-am trezit, am băut cafea și am venit, sunt aici cu tine. Ne simțim bine, ne bucurăm, e vacanță, mai facem și lucruri de genul ăsta, mai facem și extravaganțele, mai și destrăbălăm, mai vedem așa, mai pierdem și câte o noapte, pe care de fapt nu am pierdut-o, ci am câștigat-o pentru că am făcut un lucru bun. Mă întorc la mesajele venite de la tine, îți mulțumesc mult de tot că ești cu Digi FM și cu mine dimineața asta și că trimiți și mesaje și o să spun și care sunt primele 3 insule din Europa renumite pentru hrană, pentru mâncarea lor bună. Poftă bună!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

the business, the business, fiesta. Treaba e simplă, uite, îmi scrie Mihai un mesaj, zice: dacă tu ai dormit doar 3 ore, m-am hotărât și eu să mă trezesc dimineață, să dau o fugă la mare, așa, până luni. Bravo, tată, bravo, Mihai, așa se face. Așa, asta e rețeta, ăsta e spiritul, asta încurajez eu de ani de zile aici la matinalul de weekend de Digi FM. Și dacă tot bine e vorba de mare, soare, plimbare și vacanță, se spune repede, că nu mă pot abține, care sunt primele 3 insule din Europa renumite pentru mâncare. Când vine vorba de mâncărică bună, în paradisurile insulare, alea mai mici ale Europei, Italia. Italia apare ca un câștigător clar, luând 2 dintre cele 3 clasamente de top. Adică primele sunt de acolo. Capri, în Italia, se află în fruntea listei cu un scor foarte mare. Punctele culinare de aici includ salada caprese, raviole caprese, paste proaspete, de obicei făcute cu, zic, sper că zic bine, caciota, parmezan și măghiran, iauzi, foaie verde măghiran și acoperite cu un sos de roșii ușor. Bun, te întreabă lumea, unde ai fost în Capri? Ce ai mâncat? Brânză de Capri! Pe locul al doilea se află Sardinia, oferind mâncăruri consistente, tradiționale, cum ar fi, băi, nu știu, porcedu, cred că se zice. Să nu zic vreo prostie, că n-am fost acolo. Santorini, iată, nici grecii nu se lasă mai prejos, ocupă locul al treilea, o insulă idilică pentru oricine caută și cred că cunoaște că a și fost pe acolo, o vacanță centrată pe mâncare, da, pentru mâncare bună, din Grecia. Renumită pentru insulele sale. Deci avem așa, Capri, Sardinia și Santorini sunt cele mai bune pe păpică, mâncărică, pe muzică, pe muzichică. Avem așa, Apex, ascultăm chiar acum. Ia uzi! La drum! Departe, în vacanță, să ne distrăm cu toții. Vin știrile în 8 minute.

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg, Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei, și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Superliga s-a întors la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
3: Sales are back in style.

0: 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
2: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
1: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
2: alături de DGFM, partener media oficial.
3: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La tine, la Selgros, ai Ariel detergent pudră pentru rufe 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.

0: Ora 10, informațiile momentului aduse acum la Digi FM de Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Substanțe interzise ascunse în cutiile de la ouăle de ciocolată, asta au descoperit mascații la un traficant din Brașov. Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 grade a zguduit sudul Mexicului, vestul Guatemalei și El Salvador. Sunt 30 de grade acum la Arad și Reșița, cel mai cald la Craiova și Pitești, se înregistrează 24 de grade, la Iași și Giurgiu 25, iar la București și Ploiești 27. Ascultați știrile Digi FM. Premierul Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de interimar la energie ordinele pentru două noi proiecte finanțate cu 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Scopul principal este reducerea facturilor la curent. Prima măsură alocă 100 de milioane de euro celor patru mari distribuitori de electricitate din țară pentru montarea peste 800.000 de contoare inteligente. Proiectul va permite facturarea pe baza consumului real, apelul urmând să se deschidă pe 3 august. Al doilea proiect în valoare de 150 de milioane de euro este o licitație pentru construcția de noi parcuri de baterii cu o capacitate totală de stocare de peste 2100 de megawatts pe oră. Această măsură va stabiliza rețeaua și va tempera prețurile la energie în orele de vârf, spune Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Companiile pot depune proiecte începând cu data de 1 septembrie. Nicu Șordan critică politicienii care spun că soluția la criza politică sunt alegerile anticipate. Un semn de imaturitate politică, spune președintele. Rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a afirmat șeful statului într-un interviu pentru Antena 1.
2: Anticipate, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, nu vorbesc individual, ci vorbesc general față de clasa politică. În momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni, mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi, spun toate sondajele, tot cam ăla. Din nou, pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% plus sau minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta.
1: Un traficant din Brașov a fost prins în timp ce vindea droguri în cutiile surpriza ale ouălelor de ciocolată. Bărbatul punea substanțele ilegale în diferite spații publice. Anchetatorii au găsit astfel 5 tipuri diferite de droguri. Bianca Winter are detalii.
3: Bărbatul în vârstă de 35 de ani ar fi procurat, deținut și vândut în municipiul Brașov droguri de risc și mare risc în perioada 2025 iulie și iulie 2026. La percheziții, polițiștii au descoperit 300 de grame de cannabis și alte 9 colete deja pregătite pentru clienți și ascunse în diferite zone din oraș. În urma cercetărilor a reieșit că în ultimul an bărbatul ar fi vândut cannabis, cocaină sau alte droguri de mare risc. Acesta punea drogurile în cutii din plastic.

0: asemănătoare cu cele din ouăle de ciocolată, pe care le ascundea în diferite zone din oraș, iar clienții mai apoi mergeau acolo, le luau, iar plata se făcea în criptomonede. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru trafic de droguri de risc și de mare risc.
1: Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a zguduit sudul Mexicului, vestul Guatemalei și El Salvador. Seismul s-a produs în Pacific, la o adâncime mică, ceea ce a amplificat efectele la suprafață. În Mexic, seismul a avut 60 de replici, iar într-o localitate din Guatemala, o porțiune de drum s-a surpat, mai multe clădiri au fost evacuate. A fost emisă și o alertă de tsunami. Seismul vine după cele două cutremure gemene de peste 7 grade din Venezuela, soldate cu 5.000 de morți. Messi e gata de o nouă minune înaintea marii finale de mâine cu Spania de la Mondial. Cu al doilea trofeu consecutiv și al patrulea din istorie, Argentina le poate egala pe Germania și Italia la numărul de cupe mondiale. Ovidiu Pețenghea.
2: Rodri poate să devină duminică al 11-lea fotbalist din istorie care câștigă Cupa Mondială, Champions League și Balonul de Aur. Până acum, singurii fotbaliști care au reușit această performanță sunt Sir Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi și Ousmane Dembélé. Spania vizează al doilea titlu mondial din istorie. În plus, dacă acest scenariu se îndeplinește, Rodri ar deveni al 5-lea capitan care ridică un trofeu cu naționala Spaniei după Ferran Olivera, câștigător la Euro 1964, Iker Casillas, portarul Spaniei la Euro 2008, Cupa Mondială din 2010 și la Euro 2012. Ceilalți capitani ai Spaniei câștigători au fost Jordi Alba, Nations League 2023 și Alvaro Morata la Euro 2024.
1: Va fi caniculă astăzi în Crișana, Banat, Oltenia, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș. Maximele vor urca până la 37 de grade. După amiază vor mai fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindine în cea mai mare parte a zonei montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei, dar și al Moldovei. În București, caniculă, disconfort termic ridicat și o maximă de 35-36 de grade astăzi. 10:06, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
3: Mulțumim, Hela, și trebuie să vă uit atent unde găsesc niște gheață, crește temperatura.

Eu sunt foarte bucuros că artiștii s-au gândit în 2026 să reactiveze niște piese din anii 80-90, așa cum e și cu Faithless Insomnia, cum e și cu Paradise asta de la Phil Collins, DJ Snake, Bipolar Sunshine, ascultăm Paradise, am ascultat și ne-a plăcut. 10 și 16 minute. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Și cine a luat această primă notă de 10 din istoria gimnasticii? A zghicit Nadia Comăneci. Se întâmpla în 18 iulie 1976 la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cred că dacă mi-a dat bine aminte, Nadia Comăneci reușea să obțină nota maximă. A fost și o încurcătură atunci pentru că aparatele, sistemele, tabela respectivă, așa cum erau vremurile rudimentare, nu știa să afișeze 10, că ei nu s-au gândit că va veni și timpul ca cineva să ia nota de 10 și a afișat 1. Dar a fost considerat evident 10. Toată lumea a fost la momentul respectiv șocată, uimită de performanța Nadiei. Nadia Comăneci a fost notată atunci de 7 ori cu nota 10 și a fost supranumită Zeița de la Montreal. Este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20 și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Tom, tom. Ca să fie foarte clar, mulțumim Nadia pentru toată inspirația pe care ne-a adus-o nouă și celorlalte generații. Îți mulțumim, te îmbrățișăm, te salutăm. Îi salutăm de asemenea și pe ea, să vedem cine ne-a mai scris. Că nu semnează mesajele și trebuie să caut aici Flaviu. Mulțumesc mult de tot. O salutăm și pe Iuliana care zice suntem toți aici dimineață ușurică tuturor. Iuliana, mulțumim. Zighi Timișoara, mai e cu noi și Găbița. Îți mulțumim mult de tot. Îl salutăm și pe domnul Gabriel Preda, care este pe recepție la ora asta și ascultă, ce să vezi, ce să crezi, ce să auzi, DJFM. Mulțumim. Ibla Rock, Rise Up. Cum ar veni? Haide, ridică-te și strălucește, da? Rise up. Ina, cu Vinca, îți mai aduc și Emma cu piesa aia mișto de la ea, Noaptea se numește. DJFM. Motiv.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

0: FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
0: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
0: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
4: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2020 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 450 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la...
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
17: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
19: Salutare, sunt Andra.
20: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
21: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
22: Salut, sunt Smiley.
23: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
24: Ca să știi.

Împreună cu Mark Ronson aici, foarte mișto piesa, 10:30 și chiar 40 de minute. Sâmbătă dimineață, putem spune în continuare, weekend, vacanță, cu multă relaxare, cu bucurie, cu stat la soare, plajă, cu multă mișcare, sper eu, pentru că ce fac eu e să îndemn la relaxare. Relaxare nu înseamnă sedentarism, întotdeauna am legat relaxarea de o activitate specifică care înseamnă, presupune și mișcare, dar fără niciun fel de stres. De-aia noi încordăm și tonifiem mușchiul relaxării aici la matinal de weekend DGFM. Asta nu înseamnă că, Doamne ferește, niciodată n-o să încurajez sedentarismul. Dar, din când în când, e ok să te oprești. Pur și simplu să lenevești. Să înveți să lenevești. Aș vrea la un moment dat să țin un curs despre treaba asta. Pot să conving oamenii să lenevească cu stil, cu cap, adică și relaxarea asta, lenevitul în sine, este o artă, o știință, se învață. Noi ne-am învățat să fim stresați, să alergăm de dimineața până seara, să nu reușim să ne deconectăm, să ne relaxăm. E, a venit momentul ca cineva să pună degetul pe rană, să spună clar pe nume, să pună punctul pe aici, să spună e momentul să învățăm, dom'le, uite, să ținem un curs, da? Să fim un fel de curator în această, da, pe disciplina asta, pe subiect. Cum ne relaxăm, cum reușim să lenevim, fără să ne simțim vinovați, fără să-i deranjăm pe ceilalți, ba mai mult să-i chiar inspirăm. Asta mi se pare, până la urmă, un scop în sine, să reușim să inspirăm pe ceilalți să se ia după noi. Vine și finala Cupei Mondiale mâine, apropo de sport, mișcare și relaxare. E între două echipe vorbitoare, da, de limbă spaniolă, exact cum au anticipat câțiva dintre ascultătorii noștri dragi și prieteni a emisiunii săptămâna trecută, când propuneam să spuneți cine va juca finala, vă invitam la joc și au fost foarte multe mesaje care au anticipat că finala Cupei Mondiale se va juca între Spania și Argentina, ceea ce, iată, se va întâmpla. Bravo celor care au ghicit numele finalistei. Acum, dacă, sau numele finalistor, pardon. Acum, dacă spune cineva și care este câștigătoarea, care credeți că va câștiga Cupa Mondială, e și mai bine. Vă aștept 0774601601 și o să vă spun imediat după treaba asta și care este orașul din Europa unde mașinile sunt, circulația cu mașina e interzisă când plouă și se aplică și o taxă de claxonat de 70 de euro. Vă vedeți că există treaba asta, dar toate la rândul, la timpul lor. 0774601601, cine credeți că va câștiga Cupa Mondială? Hai, te aștept! The Second Voice acum, Let Me Be, piesa aia de la Story. Și Maluma, îți mai aduc?

0: mai plec de aici decât cu o ceantă de
1: novele. Grasul XXL la Song. Mașinile sunt interzise în Salzburg atunci când plouă, în Austria, orașul austriac Salzburg. Asta și pentru că probabil ca și la noi și-au dat seama, bă, ăștia când se pune ploaia, uită să conducă. Nu mai știu să conducă, sunt praf, încurcă circulația, se blochează, se pierd, se rătăcesc. Curcă pe toată lumea și cred că austriecii au fost mai pragmatici și au zis, băi, cel mai bine când plouă, le interzicem cu totul. Ați văzut și la noi că plouă, că e ceva, da, un fenomen inexplicabil. Parcă dintr-o dată nimeni nu mai știe să conducă. E bine, în Salzburg s-a decis treaba asta și au zis, cel mai bine, hai ca să nu mai fie complicații, să nu se mai supere nimeni, să nu stea vorba aia, să mai întâmplă și tamponări, să stea și polițiștii în ploaie, să stea și aia să facă amiabil la plouă, nu... Nu e ok, se întinde cerneala pe amiabilă, nu se înțelege nimic. Cel mai bine le interzicem. Și așa s-a întâmplat. În Austria, regulile rutiere includ măsuri din astea destul de drastice. Începând cu 1 martie 2024, autoritățile austriece au introdus sancțiuni dure pentru depășirea vitezei, de exemplu. Dacă un șofer este prins conducând cu 60 de km la oră peste limita legală în oraș sau cu 70 în afara localității, mașina poate fi confiscată pe loc. De asemenea, pentru claxonat se aplică o amendă de 70 de euro, dar cea mai dintre cele mai, vi le-am zis, din iulie, adică în prezent, de exemplu, până la sfârșitul lunii august, dar doar în perioada asta, în centrul orașului este interzis să mergi cu mașina când plouă și se aplică, cum spuneam, și o taxă de claxon de 70 de euro. Sports car, ascultăm, că tot veni vorba, Tate McRae, ne auzim și ora următoare, vin știrile imediat, eu sunt nou la semenul tău, drum bun!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată.

0: Ei, Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Reunite cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stupă.

0: 11:02, bună dimineața, știrile momentului cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Comandantul unității militare de la Murfatlar a fost schimbat din funcție. În Grecia, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut. De la această oră intră în vigoare un cod galben de caniculă valabil în mai multe județe din vestul și sudul țării, inclusiv capitala este vizată. Ascultați știrile Digi FM. Noi discuții astăzi pe noua lege a salarizării, proiectul pus ieri în dezbatere publică a stârnit deja numeroase critici din partea sindicaliștilor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Cum arată proiectul de lege, aflăm de la Amalia Dobre.
2: În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților, care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne, e vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică.
1: Comandantul unității militare de la Murfatlar a fost schimbat din funcție de Radu Miruță. Controale ale Ministerului Apărării au arătat că acesta deconta diverse produse personale la contabilitatea unității. Mai mult, punea militarii să-i zugrăvească apartamentul, să muncească sau să-i pregătească masa acasă. Este o situație ridicolă și inacceptabilă, spune ministrul interimar al apărării.
3: Era luată unitatea la plăcerea și confortul comandantului unității. În urma sesizărilor pe care le-am primit și am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii la muncă în propria gospodărie, zugrăvit.

0: muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan. Am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate.
1: Valentin Stan ne reamintește ce alte acuzații de corupție au zguduit Armata României în ultimele luni, inclusiv șeful armatei a fost pus sub acuzare.
2: Un alt caz șocant a fost descoperit la Satu Mare. Acolo, comandantul ar fi avut un comportament similar cu cel al ofițerului de la Murfatlar. Soldații ar fi fost trimiși la muncă în curtea comandantului, dar și la tăiat ilegal de lemne. Mai apoi, lemnele ar fi fost cărate în curtea comandantului cu mașinile unității, ale armatei. În acest caz, corpul de control a găsit salarii și pensii umflate ilegal, cu ore suplimentare care ar fi fost efectuate doar pe hârtie. Un scandal de corupție a zguduit și vârful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare de DNA pentru că ar fi intervenit în așa fel încât să fie suplimentate locurile la buget la Facultatea de Sport. De această intervenție ar fi beneficiat copiii unor alți generali din armată. Gheorghiță Vlad a declarat că este nevinovat și că niciodată nu a încălcat legea.
1: În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12% peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în case particulare. Prețul mediu luna trecută a fost de 178 de euro și își continuă creșterea, estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, intrate în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aerul condiționat. O parte dintre micii proprietari au renunțat, ceea ce a scăzut oferta. Noul sezon din Superliga vine cu mai multe modificări. Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat un ghid cu schimbările care vor avea cel mai mare impact asupra desfășurării partidelor, iar unele dintre acestea îi vizează direct pe jucător, ne explică Adina Leoveanu.
3: Printre cele mai importante modificări se numără sancționarea întârzierilor la reluarea jocului sau extinderea posibilităților de intervenție ale VAR. Jucătorii care își acoperă deliberat gura atunci când comunică pe teren nu vor fi eliminați direct. Totuși, dacă aceste gest apare într-un context conflictual, arbitrul poate acorda cartonaș galben. Pe lângă sistemul VAR, regulamentul permite utilizarea tehnologiei liniei porții și a offside-ului semi-automatizat, acolo unde organizatorii decid implementarea acestora. Mai mult, la aruncările de la margine și la loviturile de poartă se va utiliza un cronometru vizual de 5 secunde. Dacă echipa aflată în posesie depășește acest interval, sancțiunea este imediată. De asemenea, jucătorii înlocuiți trebuie să părăsească terenul în cel mult 10 secunde. O altă schimbare importantă stabilește ca jucătorii care primesc îngrijiri medicale să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea partidei.
1: Așteptăm caniculă astăzi în Crișana, Banat, Oltenia, sud-vestul și centrul Munteniei și local prin Maramureș. Maximele urcă până la 37 de grade. După amiază vin și furtunile cu descărcări electrice și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, în sudul Banatului, nord-estul Olteniei, dar și nord-vestul Munteniei și al Moldovei. În București, caniculă, disconfort termic accentuat și o maximă de până la 36 de grade Celsius astăzi. 11 și 9 minute, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
4: Mulțumim, Mihaela! Noi nu descărcăm nimic electric, descărcăm camionul cu muzică! Am o grămadă de piese foarte faine, sper să te răcorească! Camila Cabello, Zmede cu Molly și Katy Perry, pentru început suntem cam vacanță aici la...

Hey, o liar, hai să vezi, uite, cu sinceritate, cu deschidere, cu transparență, fără niciun fel de trucuri, minciuni și farse, cine va fi campioană mondială? Cine ia mondială? Cine ia campionatul mondial? Da? Cine iese campioană mondială? Era întrebarea și așteptăm răspunsul și îl aștept în continuare la 0774601601. Noi ținem cu Spania, nu, dar credem că va câștiga Argentina. Ok, da, știu sentimentul ăla. Eu acum nu țin cu niciuna, adică în finală, dacă mă întrebi, habana mi-e indiferent. Eu am ținut cu Anglia, a ieșit. Am ținut cu Japonia inițial. Deci când a început Cupa Mondială, am fost fan Japonia, a făcut niște prestații bune, dar l-a ieșit. După aia ai văzut în semifinale Anglia, am pierdut-o și pe aia, au rămas Spania și Argentina, bă, mi-e egal. Îți mulțumesc oricum că îmi scrii mesaj și că îmi răspunzi. Primul mesaj a venit de la, ia să vedem, din Câmpul Lung Mușcel, unde se fac gogoși calde ca la mama acasă, umplute cu ciocolată și simple. Hai, ce frumoase sunt. Semnează mesajul Mariana și Tommy Motănelu Ștrenga. Ce frumos. Da, să vedem. Domnul Lucian zice, bate Spania. Așa, Spania la penalti, altcineva. Spania la penalti, spune domnul Dan. Dana, în schimb, zice că Argentina, hello, ia să vedem, cred că va câștiga Spania. Cine ne scrie? Ștefania, mulțumesc pentru mesaj, am venit acum. Hai să vedem, care, da, care e răspunsul tău? Cine ia campionatul mondial? Cine este campionă? Cine este campionă? Zighi Timișoara zice, cred că și eu că... Argentina, cred că. Zice că Messi cu echipa lui va câștiga. Da, deci e clar Argentina. Vă aștept în continuare mesajele. Cine iese campioană mondială? 0774-601-601. Cine crezi tu că iese campioană mondială? Aici, mișto-i piesa asta. Am mai... Îți vede cum Oli îmi place foarte mult. Rush, ți-o aduc chiar acum. Am mai auzit de mult și mi-era dor de ea. Sper că și

0: DGFM. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Ai 50% reducere la produsele selectate Ajax în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: s-au tamponat iarăși. Probleme în trafic pe A2 în drumul spre mare, de aia zic, măi, atenție la drum, hai să nu ne grăbim mai mult decât e cazul, nu mai stăm cu ochii în ecranele telefonului, ne uităm la drum, știm ce avem în față, ce avem în spate, în stânga, în dreapta. E și autostrada, adică n-ar trebui să fie niciun fel de probleme. Dacă vine unul și vedem că se lipește cum ar veni de spatele mașinii noastre și nu are răbdare, îi facem loc, nu îl ținem în spate să-l șicanăm, că de aici se nasc tot felul de discute după aceea și incidente. Păstrăm distanța, asta ar fi ideea principală pe autostradă. Important e să păstrăm distanța regulamentară ca să se evite astfel de coliziuni de tamponări, cum s-au întâmplat astăzi între două autoturisme. Din fericire, nu au fost persoane rănite. S-a întâmplat acum vreo oră. Sper că se circulă bine la ora asta. Dacă mai e cumva aglomerație în zonă, ca să știți, pe A2, la kilometru 185, sensul către mare, către Constanța. În apropierea localității Medigirii a fost acest incident, să sperăm că lucrurile au revenit la normal și se circulă corect la ora asta. Drum bun să aveți, să ajungeți cu bine la destinație, fără niciun fel de probleme și incidente. Hai să vedem, hai să citim răspunsuri. Cine iese campioană mondială? Cu toții știm că Spania poate vinge Argentina lejer, dar totodată știm că Federația Internațională de Fotbal vrea o retragere în gloria lui Messi. Zice un fan înrăit al lui Messi, da, este un Dorin, este părerea lui Dorin, că Argentina ar fi avantajată în finala de mâine. Rămâne de văzut. Spania campioană, așa ar fi frumos, sunt ai noștri europeni, weekend plăcut și zi frumoasă. Sebi din Timișoara, mulțumesc mult de tot. Angela zice Argentina, pariază pe Argentina. Am și un mesaj vocal, ia să vedem. Ia să ascultăm, de fapt.
1: Așa? Bună dimineața, Nuno, Dragoș din Madrid.
0: A, e clar cu cine ții.
1: Din nou pe drumul Spaniei.
0: E limpede.
1: Aici e Madrid.
0: Salutare.
1: Normal, o să câștige Spania. Argentina decât... Ia. O echipă de miloci.
0: Hai, măi! Dragoș! S-a legat și Dragoș de Spania. Vai. Răutăcism. Ovidiu din Roșu, Ilfov, pariază pe Argentina. Oricum o să fie o finală super interesantă, sunt două echipe puternice cu un joc spectaculos. Cred că ar trebui să vedem multe goluri. Da, mie mi-e egal cine câștigă. Băi, să fie fotbal frumos, să fie pe bune, fără furăciune, fără uscăciune, fără secetă, să nu mai stăm la prelungiri, să fie 7-8 goluri până în minutul 90, că mai avem și alte treburi și să ne bucurăm de finală. Cine o fi, o fi. Aia e. Vom vedea mâine seara. Don't click play, chiar asta o să facă Eve Max, ascultăm și DJ Snake după.

0: my God, oh my God, ce s-au distrat colegii mei de la Pro FM la Festivalul Electric Castle. O să spun imediat despre ce e vorba după ce auzim un ultim mesaj. Să-i dăm cuvântul și lui Ovidiu, care a trimis un mesaj legat de cine va câștiga Cupa Mondială, cine iese campioană mondială. Yeah.
1: Salutare! De ce am spus Argentina? Pentru că ultimul meci al Argentina a fost făcut nu de antrenor, a fost făcut de Messi.
0: Așa.
1: A doua repriză cel puțin a fost meciul lui Messi. Messi nu a, și-a încălcat el drepturile lui, că putea și el să dea multe goluri cum facea Mbappé de la Franța. A zis mai bine las-o așa, trag 2-3 oameni după mine, dau pase și am câștigat cu toții, suntem o familie. Mai mult ca sigur o să plece Argentina mai departe. Messi, bravo Messi!
0: Ok, uite, mulțumim Ovidiu, i-am dat cuvântul și lui, care merge pe mâna Argentinei. Cel mai bun să câștige, zic eu, știi cum e, ai n-ai mingea, dai la poartă și acum să revin. Vă mulțumesc mult pentru mesaje și pentru pronosticuri, am primit foarte multe mesaje care, bă, acum e simplu, de ales între două, dar cumva e la egalitate scorul. Votul se împarte 50-50 între Spania și Argentina, rămâne de văzut, de aflat mâine seară este marea finală a Cupei Mondiale. Acum să revin la ce se întâmplă la Bonțida, Cluj, acolo unde colegii mei de la Pro FM au făcut echipă și au mers la festival să vadă care e treaba, ei bine. Îi salut pe această cale și vă spun că ei trăiesc istorie muzicală și atmosfera de la Bonțida live zilele acestea. Am vorbit cu ei și m-a povestit că aseară Teddy Swim și 21 Pilots au făcut istorie pe scena principală, dar că și restul activărilor și restul concertelor și momentelor au creat o atmosferă senzațională în inima Transilvaniei. Îmbrățișăm, îi așteptăm și mâine cu vești de la concertele și acțiunile și activările electrice de astă seară, ca să vă povestesc mâine și să vă încânt și pe voi cu aventurile cele de la Pro FM acolo. Așa că îi rog un raport de activitate complet, mai ales că e vorba de distracție, relaxare, așa, muzică, festival. Am nevoie de un raport de activitate complet în noaptea asta, oricât de târziu, să-l am până mâine dimineață pe masă, în studio, ca să vă povestesc și vouă aventurile colegilor de la Pro FM la Electric Castle. Bravo, băieți! Bravo, bravo, bravo! Așa! Cum a venit, așa v-am învățat, așa trebuie făcut. Bravo! Măi, prind ăștia mici repede! Bravo lor! Așa se face! Gata și emisiunea, mai am două piese, cel puțin, sper să intre, să încap amândouă. Top 20 DGFM, Cucetin, după ora 12, te rog frumos, te invit să descarci și aplicația DGFM, să o ai pe telefon ca să ne asculti ușor. Îți mulțumesc pentru mesaje, pentru prezență, pentru participare și pentru suport. Te aștept și mâine, tot așa, între 8 și 12, matinal de weekend, ziua.

0: Ceresian.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21.15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: Ah, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
12: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
12: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
12: Vino la Big Little Festival. Vara asta în

0: La copii, 25 de grade sunt acum la Cluj-Napoca și Baia Mare și 33 la Călăraș și Timișoara, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. De la această oră intră în vigoare un cod galben de caniculă valabil în mai multe județe din vestul și sudul țării, inclusiv capitala. Este vizată, iar peste o oră va intra în vigoare și o alertă de furtuni. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.
1: Caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Astăzi temperaturi între 34 și 36 de grade, posibil chiar 37 de grade, mai ales în partea de vest a teritoriului. Dar din punct de vedere al instabilității atmosferice, aceasta va fi astăzi prezentă, în special în zonele de deal și de munte, dar și în zone mai joase din partea de sus și de centru a teritoriului.
0: De mâine, aria precipitațiilor se va extinde în aproape toată țara, iar de săptămâna viitoare și temperaturile vor scădea din nou. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
1: Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri. Vremii probabil o vom resimți mai ales de marți, miercuri, însă semnând că în unele regiuni ale țării maximele este posibil ca la a doua parte a săptămânii să nu mai depășească 20-22 de grade și aici mă refer, bineînțeles, la partea de nord-nord-est a teritoriului.
0: Vești proaste pentru șoferi. Prețul motorinei a fost majorat la mai multe lanțuri de benzinării pe fondul reizbucnirii conflictului din Iran, iar scumpirile ar putea continua și în perioada următoare. Bogdan Băcila are detalii.
2: În ultimele 24 de ore, majoritatea lanțurilor de benzinării din țară au operat modificări ale prețului la motorină de 10-14 bani per litru. Doar liderul pieței nu a făcut încă acest lucru. Cotații internaționale ale motorinei au crescut de la 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie la 1200 de dolari pe tonă acum, așadar o creștere de peste 30%, deși prețul petrolului Brent se menține la un nivel destul de ridicat. În acest moment, pentru un plin de motorină, românii plătesc cu 5-7 lei mai mult la un plin de 50 de litri. Dacă această tendință se menține și în perioada următoare, transportatorii spun că acest lucru se va reflecta și în prețul transportului.
0: România înregistrează un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii. 85% din cazurile din Uniunea Europeană provin din țara noastră din cauza scăderii dramatice a acoperirii vaccinale. Ligia Pricopi vine cu toate datele.
3: Din 32.000 de cazuri de rujeolă înregistrate într-un an la nivelul Uniunii Europene, mai bine de 27.000 au fost diagnosticate în România. Italia este pe locul 2, însă cu puțin peste 1.000 de cazuri. 90% dintre îmbolnăvirile de rujeolă din țara noastră sunt la copii sub 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o rată de vaccinare ROR de 95%, însă în țara noastră în ultimii ani a scăzut dramatic, este la jumătate. Rata de vaccinare ROR cu prima doză a ajuns la 47% și la 20% cu a doua doză, care se administrează la un interval de 5 ani. Din 2023 și până la sfârșitul anului trecut, în țara noastră s-au înregistrat 30 de decese din cauza rujeolei, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică.
0: Ucraina a lansat un atac cu sute de drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei. Dronele ucrainene au produs un incendiu uriaș la un depozit de petrol cu 24 de cisterne. Un alt incendiu s-a produs la o clădire folosită de un important retailer online din Rusia. Primarul Moscovei susține că aproape 400 de drone s-au îndreptat noaptea trecută către oraș. Atacurile vin după ce ieri armata ucraineană a distrus un bombardier strategic folosit de ruși în război, care staționa pe un aeroport aflat la 800 de kilometri distanță de linia graniței. Sala de sport care poartă numele celei mai bune gimnaste din istoria olimpică este inaugurată oficial la această oră în Otopeni. Ziua aleasă nu este întâmplătoare, astăzi se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria

0: gimnasticii la Jocurile Olimpice. Pe 18 iulie 1976 la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota maximă pentru exercițiul de la paralele. Avea 14 ani atunci și a obținut în total 7 note de 10. 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20, una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Va fi caniculă astăzi în Crișana, Banat, Oltenia, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș. Maximele vor urca până la 37 de grade. După amiază vor mai fi ploi torențiale cu descărcări electrice, vijelii și grindină. La munte, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-vestul Olteniei și nord-vestul Munteniei și al Moldovei. În București va fi de asemenea caniculă, disconfort termic accentuat și o maximă de 36 de grade astăzi. 12:06, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
1: Top 20 DJ FM.

Campionatul mondial de fotbal e aproape gata, competiția pentru primul loc în top 20 DGFM merge mai departe, iar tu ești în fața unei noi ediții de top 20 DGFM, care ediție a început cu o piesă nouă, nou intrată pe 19, pentru că The Worst și-a luat avalanșa și-a plecat, iar Irina Rimes încă există, dar pe locul 20. Mi Corazón, piesa cea nouă de la Fly Project, prinde locul 19. Pe 18 alunecă Raluca, despre care știm că este Queen in Puerto Rico, iar pe 17 ajunge Maria, care a intrat în clasament săptămâna trecută. Casa noastră se cheamă piesa ei.

Îmi place Emma. Îmi place vocea ei, îmi place că nu se lasă. Ia, artista, nu se lasă, bine, nici vocea. În fine, zic să nu întind prea mult gluma, Noaptea, adică piesa Emei, urcă săptămâna asta până pe 15, doar un loc mai jos de piesa unei alte artiste autohtone. Alexia coboară pe 14 cu două linii, pentru ca DJ Snake să urce pe 13 cu Paradise. Paradise este a doua colaborare a lui DJ Snake cu solistul Bipolar Sunshine și dacă sapi cu atenție, dar fără îngrijorare, pe YouTube găsești o interpretare a hitului Paradise pe Stade de France din Paris. N-arată rău, de fapt arată bine, la fel de bine pe cât sună piesa Paradise.

0: DGFM.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.

0: hit-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
0: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro, un eveniment Digi FM. Ca să știi!
2: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
3: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Cele mai bune 20 de piese la Digi FM.
11: Digi FM e Music Radio.

Orientata, Bebe Rexha coboară pe locul 11 cu New Religion, frumoasă trimitere în titlu spre Faithless, trupa care a dat imortalul Insomnia. Asta înseamnă că intrăm în primele 10 cele mai difuzate hituri la Digi FM. Cele din urmă 10 sunt următoarele, 2 puncte, liniuțe de la capăt. Există piesa Irina Dimes, coboară pe 20, Micolason, prospătură de la Fly Project, intră direct pe 19, iar Queen in Puerto Rico, adică Raluca, alunecă pe 18. Maria și piesa ei nou intrată în urmă cu o săptămână, Casa Noastră, ajunge pe 17, Dave și Thames coboară pe 16 cu Rain Dance, iar Emma câștigă Altitudine cu Noaptea, două linii sunt pe 14, amândouă liniile sunt de la Alexia. Paradise al lui DJ Snake urcă pe 13, iar încă preferata mea, Take Me There, a lui Dati, ajunge pe 12. Spuneam că Bebe Rexha ajunge pe 11 cu New Religion, mai spun că Andia coboară pe 10 cu Aș Fi Iubito, iar acum dau play piesei de pe locul 9, Talk To You, de la Another și 54 Ultra.

BTS, nume mare pe afișul spectacolului de la finala Cupei Mondiale de Fotbal, se descurcă bine în top 20 DGFM, adică azi urcă pe 7. Săptămâna trecută am spus că numele pe lung și în coreană al celor de la BTS s-ar traduce în română prin cercetași și antiglonți. Nu găsesc nimic de râs aici, pe bune. În România sunt echipe de fotbal care se cheamă înainte Modelu sau Roberto Ziduri. Cercetași și antiglonți chiar sună ok. Și Swim, piesa lor, sună ok. Pentru că ne cam grăbim, facem un salt peste locul 6, pe care coboară Kato cu Turn the Lights Off și ajungem la colaborarea dintre 3 Sud-Est și Andra. Avem un salut cât o viață!

0: The Second Voice își respectă numele, sunt second în top 20 DGFM. Până la first, facem cuvenita recapitulare de la 10 la 2. Andia coboară pe 10 cu Aș fi iubit-o, Another urcă pe 9 cu Talk to You, Ina urcă și ea, adică își duce piesa morenită pe 8. Swim, adică BTS, urcă pe 7, Turn the Lights Off de la Kato coboară pe 6, iar Un Sărut Cât o Viață de la 3 Sud-Est și Andra urcă pe 5. Pe 4, surprise, surprise, coboară Eugel cu Jamaican, Rareș urcă pe 3 cu Apus de Soare, iar Second Voice chiar sunt second în clasament. Și pentru că cine era first săptămâna trecută, azi a ajuns pe 4, înseamnă că avem un nou first, Save Me Tonight. Colaborarea dintre Jennifer Lopez și David Guetta ajunge în vârful top 20 DGFM. Eu sunt Cetin, omul tău pentru numărătoarea inversă a celor mai difuzate hituri la DGFM. Revin weekendul următor, ca să știi.
1: Locul 1.
2: DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidon și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Hit Music

0: Channel. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: România a înregistrat deja 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces în prima jumătate a lunii iulie. E în vigoare un cod galben de caniculă valabil în mai multe județe din vestul și sudul țării, inclusiv capitala este vizată. Ascultați știrile Digi FM. Sala de sport care poartă numele celei mai bune gimnaste din istoria olimpică este inaugurată oficial astăzi în Otopeni. Ziua aleasă nu este întâmplătoare. Se împlinesc astăzi 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Pe 18 iulie 1976 la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota maximă pentru exercițiul de la paralele. Avea 14 ani și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concurs olimpic. Zeița de la Montreal este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile.
1: Azi dimineață când m-am trezit, vreau să vă spun că am avut aceeași fiori când m-am trezit la Montreal înainte de concurs, pe cuvânt, adică așa în stomac. Și mă gândeam, acest exercițiu este exercițiu impus, în care fiecare gimnastă trebuie să facă același lucru. Eu l-am numit atingerea Nadiei. In English we call the Nadia touch. Ei, acel puțin la fiecare element m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost și el prezent la inaugurarea sălii de gimnastică Nadia Comăneci de la Otopeni.
2: În primul rând, am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate. Și mulțumesc tuturor campionilor noștri și, de asemenea, mulțumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut în acești ani pentru România, reprezentând cu demnitate țara noastră în competiții, dar și în general.
0: Noi discuții astăzi pe noua lege a salarizării. Proiectul pus ieri în dezbatere publică a stârnit deja numeroase critici din partea sindicaliștilor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale din țară vor fi blocate timp de 2 ore, cum arată proiectul de lege, aflăm de la Amalia Dobre.
3: În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne, e vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică.
0: Nicu Șordan critică politicienii care spun că soluția la criza politică sunt alegerile anticipate, un semn de imaturitate politică. Aceasta e reacția președintelui. Rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a precizat șeful statului într-un interviu pentru Antena 1.
4: Alegerile anticipate, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, nu vorbesc individual, și vorbesc general față de clasa politică. În momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi, spun toate sondajele, tot cam ăla, din nou, pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% plus sau minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta.
0: România a înregistrat 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile și un deces în prima jumătate a acestei luni. Cazurile au fost în județele Argeș, Iași și Suceava. Specialiștii spun că temperaturile ridicate și valurile de căldură de după furtuni favorizează transmiterea unor boli, printre care și West Nile. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balj, are câteva recomandări pentru populație.
5: Ce trebuie să înțelegem e că e o subdiagnosticare. Practic, multe dintre cazuri

0: bolile de West Nile înseamnă forme asimptomatice, ușor simptomatice, care trec cu vederea. Practic, noi identificăm cazurile severe, care presupun meningită, meningoencefalită. Și cred că este foarte important cum putem să le prevenim pe ele sau cum putem să le și tratăm, să avem un diagnostic rapid. Concret, în momentul în care, plecând la o simptomatologie care poate seamănă cu o viroză, la un moment dat lucrurile se schimbă brusc, o febră importantă, cu dureri de cap care nu poate fi controlată, cu vărsături, cu alterarea stării de conștiință și dacă lucrurile acestea se întâmplă repede, din punctul meu de vedere este o urgență și ar trebui să ajungem la cel mai apropiat spital, nu neapărat de boli infecțioase, pentru că ar putea să fie inclusiv West Nile.
1: Va fi canicula astăzi în Crișana, Banat, Oltenia. Sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, maximele vor urca până la 37 de grade. După amiază vor mai fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-vestul Munteniei, dar și nord-vestul Munteniei și al Moldovei. În București, canicula va fi caniculă, disconfort termic accentuat și o maximă de 35-36 de grade astăzi. Ora 13:07, atât la știri, vă las acum cu Gabriel Cândea la Digi FM.
2: Mulțumim, Miha, pentru informații și dacă tot e caniculă, ne relaxăm, ne răcorim, ne odihnim aici la umbra playlistului Digi FM. Haideți, poftiți, vă aștept, intrați. Luați un loc și luați de vă relaxați, că doar e weekend, e sâmbătă, e soare pe cer, e vară și avem toate motivele să fim liniștiți, relaxați, fericiți, bucuroși și cum mai vrem noi. Kygo, Whitney Houston, Higher Love, imediat vine și Lil Nas X, Star Walking și Dua Lipa, Blackpink, chiar acum, Kiss and Makeup, ca să știi.

E foarte cald, într-adevăr, cred că și John Newman tot de aia e supărat de la căldura asta, de la canicula asta. 37 de grade erau în mașină azi când am plecat spre radio și am condus până a început să bage un pic de aer condiționat mașina cu vârful degetelor, că frigea efectiv și volanul. Greșeala mea, recunosc că am lăsat-o la soare. Dar nu doar pe la noi e cald, ci cam prin toată Europa și nu numai prin Europa. De exemplu, și japonezii încearcă să se lupte și se luptă din răsputeri cu codurile astea roșii de caniculă, ba chiar iau măsuri cel puțin interesante, aș zice. Mai nou, angajații din Tokyo pot veni la birou în pantaloni scurți pentru a suporta mai ușor căldura și nu e o chestie acceptată așa tacit. Chiar guvernatoarea Tokyo, Yuriko Koike, a anunțat oficial această măsură. Deci treaba este serioasă pe acolo, deși nu mi se pare o treabă nasoală. Mi se pare chiar o măsură bună. Măsură care se aplică inclusiv, înțelegem, în instituțiile publice. Deci funcționarii lasă acasă, renunță la costum, la cravată și iau pantalonii scurți. Dar nu e o idee care să favorizeze doar angajații, ci are în spate și altă logică. Purtarea pantalonilor scurți face parte din extinderea programului Cool Biz, o campanie lansată în 2005 pentru reducerea consumului de energie în clădirile de birouri. Programul încurajează pe angajați să renunțe vara la cravate și la sacouri și la cămăși apretate, astfel încât aparatele de aer condiționat să poată fi folosite mai puțin intens. Deci e vorba, în primul rând, de economia la curent și după aia de confortul angajaților, să ne înțelegem. Doar că această schimbare a stârnit și controverse, pentru că unii colegi, bănuiesc eu mai mult colege, probabil, de birou, nu mai suportă să vadă, ghiciți ce? Picioare păroase. Deci poate că ar fi o idee ca guvernul să ofere și ședințe gratuite de epilare ca să rezolvăm toate problemele, că degeaba ne răcorim dacă, estetic vorbind, nu ne simțim bine la locul de muncă. Dar ce să-i faci? Tot felul de probleme prin lume, de la căldură ni se trage, se pare, în principiu. Am auzit tot mai multă lume care spune și pe aici, prin București, bă, parcă a luat o raznă așa lumea, parcă și prin trafic. Nu ne mai putem înțelege, mă, om cu persoană, nici la birou, cred că e de la căldură. Și nu odată am auzit treaba asta. Deci, să dăm aerele condiționate în blană, dacă avem, dacă nu, să ne facem vânt frumos, să pornim ventilatoarele, să ascultăm o muzică bună la Digi FM și trecem noi și peste căldură. Ne răcorim cum putem. O bere, dacă ar fi ideală. Armin Van Buren, I Need You, B.O.B. cu Hayley Williams, Airplanes, imediat și Ed Sheeran, Two Step, chiar acum la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: DGFM.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. E astrotinetă electrică și Xiaomi scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică și Xiaomi scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: DGFM te invită la

0: FM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informația de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening

fost la noi în playlist, 13 și 52 de minute și o singură piesă rămasă ora asta pe final. Sabrina Carpenter vine cu Espresso, după care avem știrile DGFM, atunci când aflăm ce se mai întâmplă cu noua lege a salarizării, pentru că au fost stârnite câteva controverse, câteva critici din partea sindicaliștilor și se întrevăd așa niște proteste, niște greve, vedem săptămâna viitoare ce se mai întâmplă, dar, cum spuneam, aflăm mai multe detalii la știri. Atunci când aflăm ce se întâmplă și cu vremea, cu canicula, care va fi urmată, bineînțeles, și de niște furtuni. Despre toate astea, cum spuneam, în 7 minute la știrile DGFM și noi ne auzim și ora următoare tot aici, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
3: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.

0: Ohit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 kg, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 14, știri acum cu Lucian Cambeșteanu, bine ai venit!
1: Bine v-am regăsit! Sindicaliștii din sănătate resping și noua formă a legii salarizării și amenință cu proteste mai departe. Finala Cupei Mondiale la fotbal nu este în pericol, deși New York-ul e sub cod roșu de poluare și căldură. Între timp, la noi sunt în vigoare două coduri galbene de caniculă și vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Noi discuția asta

0: Senatului vor avea peste 25.000 de lei de anul viitor și peste 30.000 de lei din 2031. Salariul premierului va crește și el cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Ne uităm și la miniștrii. Peste câteva luni aceștia vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariul la peste 26.000 de lei. La aceea sumă va ajunge și primarul capital în 2031, iar din ianuarie va primi în plus 1.600 de lei. Lefurile primăriilor de municipiu reședință de județ se vor majora cu 1.600 de lei de la începutul anului viitor și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări vor beneficia primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii duble comparativ cu lefurile din prezent. Concret, acum încasează 9.200 de lei, dar peste 5 ani vor avea aproximativ 18.000 de lei pe lună.
1: Suntem în plin cod galben de caniculă pentru mai multe județe din vestul și sudul țării, inclusiv capitala este vizată. O altă avertizare vizează instabilitatea atmosferică. A intrat în vigoare la ora 12 pentru întreaga zonă montană. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
2: Caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în Maramureș, Crișana, Banat, partea de sud a Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei, inclusiv în zona capitalei. Astăzi temperaturi între 34 și 36 de grade, posibil chiar 37 de grade, mai ales în partea de vest a teritoriului. Iar din punct de vedere al instabilității atmosferice, aceasta va fi astăzi prezentă, în special în zonele de deal și de munte, dar și în zone mai joase din partea de sus și de centru a teritoriului.
1: Atacurile Ucrainei asupra Rusiei s-au extins. Kievul anunță că pe lângă uriașul depozit lovit aproape de Moscova ar fi trimis drone și spre 13 nave aflate în Marea Azov. Multe dintre ele ar fi petroliere din flota fantomă a Rusiei. Ultimul bilanț arată 8 morți și peste 50 de răniți. Aproximativ 400 de drone au vizat zona Moscovei și au incendiat un depozit al celui mai mare magazin online din țară. Volodymyr Zelensky a confirmat lovitura și spune că a fost reacție la atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene, dar și pentru că magazinul era folosit pentru livrarea de componente pentru efortul de război al Moscovei. Finala Cupei Mondiale la fotbal dintre Argentina și Spania nu este în pericol, asta deși e amenințată de cerul înnorat și de calitatea proastă a aerului. FIFA a confirmat acest lucru în timp ce New York se află în alertă roșie din cauza calității proaste a aerului și a căldurii extreme. Marea finală va fi mâine seară. Andreea Crăciunescu ne amintește cele mai spectaculoase meciuri din ultimul act al mondialelor.
3: Brazilia deține recordul pentru cele mai multe titluri de campioană mondială, 5 mai exact. Germania și Italia au câte 4 trofee fiecare. De altfel, nemții au cele mai multe finale jucate, 8. Argentina a câștigat de 3 ori și joacă acum a 7-a finală. Franța și Uruguay au câte 2 victorii, iar Anglia și Spania au fost campioane o singură dată. Așteptăm așadar să vedem acum ce echipă va adăuga un nou titlu. E prima oară când Spania și Argentina se întâlnesc într-o finală.
1: În orele următoare vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Inclusiv capitala va fi sub o avertizare cod galben de la ora 17 de vijelii. 14 și 5 minute, atât la știrile Digi FM, rămâneți alături de Gabi Cândea.
4: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, pentru informații. Dacă toți anunță vreme rea, eu zic că ar fi indicat să profităm de faptul că e weekend, în primul rând. Și să nu ne facem de treabă dacă n-avem treabă neapărat pe afară. Stăm în casă, ascultăm radio.
5: Gustit la Digi FM, ca să știi. Cred că
4: te-am văzut. Mulțumim, Smiley. Alexia Dăolini vine pe început de oră, imediat. Vine și Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Și l-ați auzit deja pe Smiley, îndrăgostit, deși n-am vrut, la Digi FM, ca să știi. Nu știu.

0: Ori ne luăm cu problemele de zi cu zi și uităm să mai avem și grijă de noi, e nevoie să ne mai oprim uneori și să îi acordăm și organismului nostru o pauză și, bineînțeles, pe termen lung să avem mai mare grijă de el. Și asta nu e ideal să se facă doar când el semnalizează, ci ar fi de dorit să ne gândim și la prevenție, ca să evităm, bineînțeles, mai târziu neplăceri. Azi la Cred în Medicină despre asta învățăm.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: Viața Sandei s-a schimbat radical în urmă cu 6 ani, în perioada în care pandemia de COVID bloca spitalele și îngreuna accesul pacienților la investigații și tratamente. Diagnosticul a venit în urma unui control.
3: O simplă ecografie ca urmare a unor dureri abdominale. La acea ecografie s-a văzut ceva și am fost trimisă să fac mai multe investigații.
2: Analizele au confirmat suspiciunile medicilor. Cancer de pancreas.
3: Exista o tumoare care trebuia urgent extirpată, scoasă. Am fost operată, după care, la 2-3 luni, a început tratamentul de chimioterapie. De la debutul bolii, să spun, și până în prezent, nu am întrerupt acest tratament.
2: Medicii spun că acest tip de cancer este greu de depistat pentru că, în fazele incipiente, organismul nu transmite semnale de alarmă.
4: Simptomele apar odată cu complicațiile, fie prin ocluziile căilor de drenaj biliar, fie prin diseminări la nivel peritoneal.
2: În majoritatea cazurilor, cancerul de pancreas este o boală cu prognostic sever.
4: Se duce și la o rată de supraviețuire relativ modestă, așa, la modul general, o mediană se situează, eu știu, între 6 luni, 8 luni, 9 luni, în funcție, sigur, și de resursele biologice ale pacientului, de terapiile pe care le putem face.
2: Boala nu a fost lipsită de complicații nici în cazul Sandei. Au apărut și metastaze pulmonare, dar răspunsul la tratament a fost foarte bun. Evoluția a depășit așteptările medicilor.
3: Am intrat ca pacient a domnului doctor Dediu în anul 2020 și am rămas pacient a dânsului până astăzi. Tratamentul s-a dovedit foarte eficace, ca dovadă că durata care la început nu a fost prognozată pentru așa o perioadă lungă, s-a dovedit a fi efectul tratamentului.
4: O tumoră care nu este agresivă tocmai permite un intervale lungi de stabilizare, așa cum spuneam, care ele, în rândul lor, permit o viață, o activitate apropiată cu ceea ce putem numi o activitate normală.
2: În România, aproape 4.000 de oameni află anual că suferă de cancer pancreatic.
1: Cred în Medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21.15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
7: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

Hai să ne ducem un pic în Germania, acolo unde săptămâna asta s-a întâmplat un lucru foarte greu de înțeles, în special pentru căile ferate române, aș spune. Un tren de mare viteză al Deutsche Bahn, care mergea spre Berlin, a fost nevoit să facă o oprire neprogramată, până aici totul normal. Motivul opririi însă este interesant. Toaletele trenului au rămas fără hârtie igienică. Și atunci, însuși șeful de tren, atenție, a luat o decizie eroică, știind că sunt vremuri dificile și prin Germania, a oprit garnitura în gara Hamburg, a coborât, repet, șeful de tren a coborât în fugă la un supermarket din apropiere și s-a întors cu 3 pachete de hârtie igienică pentru a salva, bineînțeles, situația pasagerilor în nevoie. Un călător a filmat totul, iar imaginile cu angajatul alergând pe scări spre peron cu proviziile în brațe au devenit virale. Le poți găsi și tu și pe Instagram și pe YouTube, TikTok, sunt peste tot. Internauții l-au numit imediat angajatul lunii pe om și au cerut chiar să primească o mărire de salariu și eu zic că merită. Mai mult, Deutsche Bahn a confirmat incidentul și a explicat că totul s-a întâmplat din cauza unui deficit neașteptat de personal care a împiedicat verificarea proviziilor înainte de plecare. Și trenul a ajuns la destinație cu vreo 45 de minute întârziere. Da, de data asta aș zice că a meritat. Post Malone, Rockstar, imediat la Digi FM vine și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight și Cardinal Official, Aiken, chiar acum Dangerous, ca să știi.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...

Regard cu Ray Secrets la DGFM. Noi nu avem secrete aici, nici colegul Lucian Cambeșteanu nu are, ba chiar din contră, vine la fix în 8 minute de acum cu cele mai noi informații, cele mai noi știri la știrile DGFM. Până atunci eu vă aduc ultima piesă din playlistul pe ora asta și anume Duc Dumont, Ocean Drive, după care știri la fix și noi ne auzim și ora următoare. Ca

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare.
7: Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vacanță în doi. La munte
10: sau la băi?
11: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
12: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
13: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
14: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: EMAG. Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, știri acum cu Lucian Cambeștanu.
1: Bine v-am regăsit! Mai mulți turiști sunt blocați în două telecabine la înălțime în zona Bâlea. Suporterii naționalei de fotbal a Spaniei se înghesuie în avioane cu destinația New York înaintea finalei de mâine. Și mâine vom avea caniculă, în special în Oltenia și Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului, așadar, mai mulți turiști au rămas blocați în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecțiuni tehnice. Oamenii nu sunt în pericol, spun autoritățile. Șeful Salvamont Sibiu a precizat pentru Ager Press că turiștii se află în ambele cabine ale telecabinei de la Bâlea, pe ambele sensuri de mers la înălțime. Turiștii sunt asistați de personalul telecabinei, iar o echipă de salvatori montani îi va însoți către Bâlea Cascadă. PSD avertizează că nu va vota o lege a salarizării care taie venituri. Fostul ministru al muncii Florin Manole spune că proiectul ar putea declanșa greve în mai multe sectoare cheie, de la sănătate la educație, până la apărare și ordine publică. Astăzi au continuat negocierile între sindicate și PSD.
2: Ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta, dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală în sănătate. Ați simțit-o și dumneavoastră și noi, toți oamenii, dacă am avea grevă în sistemul de educație, dacă am avea nemulțumiți în apărare și ordine publică, adică trebuie să facem cu toții toate eforturile pentru a avea o lege care să fie acceptabilă social, o lege care să nu reducă veniturile celor care

0: Statului Unității. În urma sesizărilor pe care le-am primit și am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale Adidas, training, tricouri pentru dumnealui și pentru familie la contabilitatea unității, punea militarii la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan. Am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate.
1: Germania a ridicat nivelul de alertă pentru securitatea națională de la amenințare teoretică la amenințare ridicată. Asta înseamnă că serviciile de informații au indicii privind posibile atacuri, anunță ministrul de interne de la Berlin. Ridicarea nivelului de alertă înseamnă că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru un atac în orice moment, iar măsurile de protecție vor fi intensificate în întreaga țară. Avertizmentul vizează infrastructura critică, instituțiile publice și populația.
2: Sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă.
1: Spania fierbe înaintea finalei Cupei Mondiale la fotbal. Mulți suporteri ai naționalei iberice n-au mai stat pe gânduri și au luat drumul New Yorkului. Mai multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri directe din Madrid din cauza cererii foarte mari. Cel mai ieftin bilet pe stadion este de 7.000 de euro. Alin Petrică transmite din Spania.
2: Sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă acolo, chiar dacă costă foarte mult. Căutările pentru zboruri între Madrid și New York au crescut în ultima săptămână cu 376%. Mai multe companii aeriene, Air Europa, Iberia și încă altele, au suplimentat zborurile directe și au crescut, bineînțeles, și prețurile comparativ cu aceleași condiții în situații similare. Este un preț cu 30-40% mai mare, un dus întors să ajunge și la 1.700 de euro. Bineînțeles, odată ajunge acolo, spaniolii pun la socoteală și cazarea, care și aceasta a crescut față de condițiile normale. S-a ajuns și la 700 de euro pentru o cazare, o cameră în New York, iar biletele se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30 și 30 de mii de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese și Pedro Sanchez a zis că merge.
1: Mâine în sud, vest în sud, dar și în estul țării vom avea vreme călduroasă. Indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei va fi caniculă. În același timp, instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Nu vor lipsi vijelii, rafale de vânt de până la 80 de km pe oră. Temperaturile maxime pleacă de la 24 de grade doar în Maramureș și ajung la 37 în sudul Olteniei și în Muntenia. 15:05, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
3: Mulțumim pentru informații. Alan Walker avem pe început de oră cu Eva Max, Alone, vine și The Second Voice, Let Me Be și Charlie Puth, chiar acum Meghan Trainor, Marvin Gaye la Digi FM, ca să știi.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare, ca să știi.

FM. Vreo 17 ani au trecut de când a fost lansată piesa asta, care a făcut efectiv furori pe piața muzicală mondială, și mă bucur tare mult că o aud, pentru că uitasem de piesele astea ale artistei Lady Gaga, artistă despre care chiar m-am mai întrebat în ultimul timp ce mai face, parcă n-a mai lansat așa hituri monstru, dar cine știe, așteptăm. Poate o să aibă un comeback de zile mari în curând. Dacă a trecut de ora 15, dragilor, ca de obicei în weekend, facem prezența la Digi FM, strângem rândurile de la umbră, de la soare, de la mare, de la munte sau de acasă din curte sau de la muncă. Da, de preferat nu, sper să nu fii la muncă. Dacă ești, să ai spor și să ai multe libere săptămâna viitoare. Dar ce spuneam e că vreau să facem prezența ca de obicei în weekend pe WhatsApp la 0774-601-601. Acolo aștept mesajele tale ca de obicei, cu nume, prenume, locație și stare de spirit și planuri de weekend, dacă vrei să-mi spui. 0774-601-601, încă o dată, acolo aștept mesajul tău. Și până atunci îți aduc Axel Ingrosso, More Than You Know, Rihanna, Don't Stop The Music și Benson Boone, chiar acum, Mystical, Magical, cum sper că ți-e weekendul.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi. Digi FM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One.

0: Powered by Kaufland. Ca să știi.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
3: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal EcoVent. Hai să instalăm confortul.
4: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Digi FM, 15 și 50 de minute. Știri la fix cu Lucian Cambeșteanu și vă las cu două piese pe final de oră. Dua Lipa, Don't Start Now, Ina Morenito și nu ne-am uitat. Ora următoare citim și mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601 de la voi. Mai aștept și altele până atunci. Cum spuneam, știri la fix cu Lucian Cambeșteanu și ne mai auzim pentru încă o oră la Digi FM, ca să știi.

0: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
5: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
6: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99, Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99 și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copii?
9: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok!
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 16, Lucian Cambeșteanu vine cu informații noi.
1: Bine v-am găsit! Un fake news despre folosirea de către fermieri a apei din fântânile proprii este demontat de autorități. Leo Messi explică o parte a succesului de care se bucură într-un dialog inedit cu Novak Djokovic înaintea finalei de mâine cu Spania. Și peste o oră, Oltenia și mare parte din Muntenia, inclusiv capitala, intră sub cod galben de vijelii. Ascultați știrile DGFM. PSD a negociat și astăzi cu sindicatele legea salarizării pusă ieri în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota proiectul dacă se vor tăia din venituri în domenii precum sănătatea, educația sau siguranța publică. Prim vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a fost întrebat de Florin Negruțiu în emisiunea În fața ta de la Digi24 cum se împacă măsurile de austeritate care au afectat deja angajații din privat cu protejarea acum a celor care lucrează la asta.
2: Pentru oamenii aceștia, lucrătorii din corporații, pentru ei ce mesaj aveți, domnule Negrescu?
3: În primul rând, eu nu cred că Partidul Social Democrat s-a adresat doar angajatelor din sistemul public. Și dacă e să uităm în trecut, multe din măsurile fiscale care au permis IMM-ul să dezvolte au fost adoptate sub guvernări PSD. Unii ar spune că am fost prea liberali în modul în care am adoptat anumite decizii. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ați fost la școală, nu? Într-o școală publică de stat, nu? Ați fost. V-ați născut într-un spital public de stat. Și în contextul acesta avem nevoie de aceste servicii publice. Avem nevoie ca și copiii noștri să aibă acces la educație. Avem nevoie ca bătrânii noștri să aibă acces la servicii medicale de calitate.
2: Avem o polemică aici? Păi, despre cine merită mai mult? Eu vă întreb. Dacă aveți un mesaj

0: fântânile proprii de către fermieri. Mihai Vălușescu are detalii.
1: Proiectul transpune o directivă europeană și introduce un sistem gradual de sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor și de impactul produs asupra mediului. În cele mai grave situații, pedepsele pot ajunge și până la 20 de ani de închisoare. Printre faptele vizate se numără captările ilegale de apă în scop comercial, utilizarea pesticidelor interzise, poluarea gravă a apelor, solului și aerului sau distrugerea ecosistemelor. Însă, potrivit ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, această schimbare va putea fi făcută abia după ce la Palatul Victoria se va instala un guvern cu atribuții depline. Până atunci, după apariția informațiilor, cei de la Apele Române au venit și cu clarificări. Persoanele fizice nu vor plăti taxe pentru apa din fântânile proprii și nu riscă sancțiuni penale pentru folosirea apei în gospodărie sau la udat grădinile, bineînțeles în limitele prevăzute deja de lege. Autoritățile spun că proiectul vizează exclusiv infracțiunile grave de mediu și exploatarea ilegală a resurselor naturale în scop comercial.
0: Un studiu care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Specialiștii au comparat insulele după vreme, mâncare și spații verzi. Mihaela Gioga.
2: Insula Tenerife a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisaje spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumită pentru pădurea Lauri Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mljet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini.
0: Dialog inedit înaintea finalei Cupei Mondiale la fotbal. Leo Messi și Novak Djokovic au împărțit scena unui eveniment organizat la New York. Tenismenul l-a întrebat pe capitanul Argentinei cum a învățat să facă față presiunii. Messi a precizat că încă de mic a învățat că pierzi de mai multe ori decât câștigi și că în timp asta l-a maturizat. De altfel, mâine, în finala cu Spania, Messi se întoarce pe stadionul unde acum 10 ani, în 2016, și-a anunțat retragerea de la națională. A ratat un penalti atunci, în finala Copei America, pierdută de Argentina în fața statului Chile. Ulterior a revenit și a câștigat Copa America în 2021 și 2024, iar în 2022 a cucerit Cupa Mondială cu Argentina. Mâine, în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei vom avea caniculă. În același timp, instabilitatea atmosferică va fi în creștere în aproape toată țara. Nu vor lipsi vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și 37 în Oltenia și Muntenia. 16:06, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabi Cândea.
3: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, pentru informații. Bibi Rexa avem pe început de oră cu Faithless, New Religion, vine și Maroon 5, This Love, și Shakira, chiar acum, Mena Morela, DJ FM, ca să știi. Sunet cu

weekend la DGFM 16 și aproape 20 de minute și avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Vă propuneam să facem prezența de weekend, să strângem rândurile, să vedem cu cine avem de-a face, ca să nu vorbesc eu singur la radio, să vorbim cu toții, că avem o voce și trebuie să ne facem auziți și nu-mi place să mă simt singur aici. Așa că vă mulțumesc că mi-ați dat mesaje. Mircea din Râmnicu Vâlcea și astăzi alături de voi. Mulțumim pentru muzică. Cu mare drag ne facem doar treaba și ne bucurăm că vă simțiți bine cu noi pe frecvență. Te salutăm, Mircea, și îți mulțumim că ne asculți. Salut, Gabriel, zi frumoasă să ai. Bogdan din Oradea, salutare și acolo la Oradea. Băi, am tot zis, mi-am tot propus că ajung și eu la Oradea, că prea o laudă toată lumea și n-am fost în viața mea la Oradea. Să-mi fie rușine. Am trecut la un moment dat pe lângă Oradea, dar eram în drum spre Budapesta în grabă și nu am reușit să intru în oraș, dar poate reușesc și eu, măcar anul ăsta, poate la toamnă să vizitez Oradea. Mai ales că am văzut niște poze recent și într-adevăr arată superb.

poză de la satul Micu. Hai să le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cred că sunt 10 pisici tolănite la umbră la satul Mic în gospodărie. Și am o bănuială că pe lângă alea 10 mai sunt câteva. Pauză de hidratare, mai adaugă ascultătorul nostru de la satul Mic, Clau, pe care îl salutăm. Așa, salut Gabriel, weekendul viitor ești la muncă? Mă întreabă cineva. Sunt la muncă weekend de weekend. Sunt aici pe baricade împreună cu voi. Bună Gabi, multă sănătate și fericire ție și tuturor ascultătorilor Digi FM din Mamaia Nord. Hopa, ne scrie Viorel din Tâmpa, ne trimite și niște fotografii din Mamaia Nord, unde e destul de aglomerat pe plajă, n-am să vă mint. E buluc. Sper că e apa caldă, sper că te simți bine și că te distrezi acolo și salutăm pe toată lumea care se află pe litoral chiar acum și a ales să asculte Digi FM. Emi din Arad, prelucrez niște poze la birou pe răcoare și mă pregătesc pentru nunta de mâine. Fotograf, evenimente, deci full season. Păi să ai spor și apelați cu încredere la Emi din Arad, că am auzit că face treabă bună. Nu știu, presupun că face treaba bună, că nu mi-a dat. Așteptăm niște fotografii făcute de el aici pe WhatsApp-ul radioului, ca să nu vorbim așa în van. Angela din Carei, te aștept la un porumb fiert, sper că până se răcesc apari, eu nu mai am răbdare. Mamă, Angela, mi-ai făcut o poftă, recunosc, și chiar zilele trecute vorbeam cu a mea soție fix despre asta, despre faptul că n-am mâncat porumb fiert vara asta. Așa că, Angela, nu zi de dor că s-ar putea să te trezești cu mine în Carei. La ora știe se zugrăvește la greu, îți trimis și o poză, am primit și poza, dovada că se lucrează la ora știe. Salutăm muncitorul, zugravul, și dorim spor la treabă, dar atenție că pe căldurile astea trebuie să iei pauze dese. Bună, un pic am aglomerată, dar cu un tonus excelent, fac dulceață de cireșe albe amare și două, n-am înțeles ce, și un tort. Mâine este ziua prietenei mele de peste 40 de ani și tortul va fi o surpriză pentru că nu știe că va primi și un tort pe lângă cadou. Te pup, Mihaela din Dorohoi, Botoșani, salutare și la Dorohoi și la mulți ani prietenei tale. Așa, foarte caldă apa, am primit confirmarea de la mare. Salut Gabi, Iulica, Zmeurica din Ciorogârla te salută. Salutare Iulica, te așteptăm și la Moeciu, ne spune și Manu din Moeciu. Venim odată, am promis că vin și la Moeciu, nu m-am ținut de cuvânt, dar trebuie să facem un tur. Poate facem un tur cu Digi FM prin țară și mergem și la Moeciu, mergem și la Craiova, mergem și la Oradea, mergem peste tot. Până la turul Digi FM prin țară, revenim la turul playlistului nostru, Fly Project. Mi Corazon, Kongs, imediat This Girl și Jim cu Sting, chiar acum, rest, ca să știi.

0: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
1: Ca să știi...

0: DGFM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Trebuie să
2: Da, mulțumesc. Hai să vedem.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
9: Exact ca la mare.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Swim la Digi FM și sincer, dacă mă gândesc bine asta, aș vrea și eu să pot face în după amiaza asta, să not undeva pe o plajă, de exemplu la Sfântul Gheorghe, în Delta, care e plaja mea preferată de pe litoralul românesc. Nu se poate deocamdată, o să se întâmple și asta la un moment dat vara asta, dar până atunci o să mă duc acasă, o să-mi deschid o bere, o să văd un film, probabil, ce o să mă pregătesc pentru emisiunea de mâine, pentru că ne auzim și mâine tot aici pe Digi FM, de la 13 la 17. Până atunci, să ai o seară bună și să rămâi pe Digi FM, ca să știi.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

0: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: DGFM. Hi, it's

0: Digi FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla. Volkswagen.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21.15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Turiștii blocați la înălțime în telecabina de la Bâlea au fost coborâți cu cabluri speciale. Lamin Yamal a făcut antrenamentul cu naționala de fotbal a Spaniei după ce acuzase o accidentare și avem cod portocaliu de vijelii la această oră în Maramureș, Satu Mare, dar și în Covazna, Argeș și Gorj. Ascultați știrile Digi FM. Cei 18 turiști blocați la înălțime în cele două cabine ale telecabinei de la Bâlea au fost evacuați. Aceștia au fost coborâți la sol cu ajutorul unor cabluri. Ulterior i-au preluat salvamontiștii, a anunțat șeful serviciului de salvamont Sibiu, Dan Popescu. Cu toții sunt în siguranță. Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac la peste 2000 de metri altitudine în Făgăraș. Turiștii au rămas blocați astăzi la înălțime din cauza unei defecțiuni. O femeie cu un bebeluș în brațe a fost lovită de un camion la Iași. Șoferul a dat cu spatele fără să se asigure și a lovit-o pe femeie când ieșea dintr-o curte. Și ea și copilul au scăpat ca prin minune. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. Transmite Ligia Pricopi.
1: Incidentul, care se putea sfârși tragic, s-a petrecut în localitatea Moșna din județul Iași și a fost cauzat de neatenție. Femeia în vârstă de 36 de ani a ieșit din curte, avea în brațe copilul de un an și jumătate și a vrut să traverseze strada. În apropiere era o autoutilitară care staționase. Femeia a început traversarea prin spatele mașinii. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a dat cu spatele chiar în acel moment, dar nu s-a asigurat. A acroșat-o pe femeie și pe copil, amândoi au ajuns sub roțile camionului. La fața locului au venit imediat mai multe ambulanțe, dar și elicopterul SMURD. Mama și copilul au fost extrași de sub camion și transportați la spital. Copilul era stabil când a fost preluat de echipajele medicale. A suferit doar câteva contuzii. Femeia are însă mai multe fracturi și va necesita, din datele de până acum, o serie de intervenții chirurgicale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.
0: Ciprian Ciucu face noi dezvăluiri despre cum a aflat de nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Primarul Capitalei a spus în exclusivitate pentru Digi24 că primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, i-a mărturisit

0: 10 bani de la Chișină. Mă pare rău că poate cum e față de omul ăsta în discreție, dar mi-a arătat telefonul și scrisese cineva veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și lui Dan Mutreanu, că va fi nominalizat premia României.
1: Interviul integral cu edilul Capitalei va fi difuzat mâine în emisiunea În fața ta la ora 14 la Digi24. Între timp, Nicușor Dan critică politicienii care spun că soluția la criza politică și guvernamentală sunt alegerile anticipate. E un semn de imaturitate politică, apreciază șeful statului. Rezultatul, conform sondajelor, va fi același, a precizat Nicușor Dan la Antena 1.
2: Alegerile anticipate, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică și, din nou, nu vorbesc individual, ci vorbesc general față de clasa politică. În momentul în care, în mod evident, să țin alegeri câteva luni, mărește incertitudinea pentru români și rezultatul va fi, spun toate sondajele, tot cam ăla. Din nou, pare că e o abordare, cum să zic, pentru 5% plus sau minus, e imatură din partea celor care vântură ideea asta.
1: Lamin Yamal a participat la antrenamentul de ieri al Naționalei Spaniei. Jucătorul fusese menajat joi în urma unei accidentări ușoare. Ulterior, Yamal a mers la cumpărături cu partenera sa în Manhattan. Între timp, Leo Messi a vorbit despre fotografia făcută în urmă cu 19 ani virală pe internet, în care îl ține în brațe pe actualul jucător al Spaniei, bebeluș la acea vreme. Sincer, e o nebunie. În urmă cu mulți ani am făcut o poză cu el când era doar un bebeluș, iar acum ne întâlnim ca adversari într-o finală de Cupa Mondială. Este uimitor. Lamin este unul dintre cei mai buni jucători din lume, a spus Messi. Fotografia a fost făcută atunci în cadrul unei campanii caritabile a Barcelonei și UNICEF. Yamal avea 6 luni, iar Messi 19 ani. Este în vigoare un cod portocaliu de vijelii iminente în Maramureș și Satu Mare, dar și în Covasna, Argeș și Gorj, încă cel puțin o jumătate de oră. Mâine, în sud, vest, în sud, dar și în est, vom avea vreme călduroasă. Indicele de confort termic va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei va fi caniculă. Vin însă și vijeliile mâine în toată țara. Temperaturile maxime pleacă de la 24 de grade în Maramureș și urcă până la 37 în Oltenia și Muntenia. 17 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacterii care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 10 ani de muzică DGFM. Un radio bine crescut. DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.

0: partiuri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 18, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Zeci de hectare de vegetație ard în Mehedinți după un foc lăsat nesupravegheat. Președintele Argentinei a anunțat oficial că va lipsi de la finala campionatului mondial de fotbal, are o superstiție. Și un nou cod portocaliu de vijelie a fost emis pentru județele Olt, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Vrancea, Maramureș și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Incendiu puternic de vegetație în județul Mehedinți, au fost afectate peste 30 de hectare de teren agricol. Pompierii intervin acum pentru a stinge focul, transmite Elena Alexandru.
1: Vorbim de o misiune destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, pentru că este o zonă greu accesibilă. Ne sunt zeci de pompieri la fața locului care încearcă să stingă acest foc care a mistuit deja peste 30 de hectare de vegetație uscată. Se intervine și cu un ATV. Vorbim de flăcări care ating și 5 metri, așadar misiunea este una tot mai grea. De altfel, pompierii sfătuiesc pe cei care aprind focul și lasă nesupravegheat, cum este și acest caz despre care vorbim, îi sfătuiesc să ia toate măsurile și să prevină astfel de incendii, iar dacă sunt identificate aceste persoane care aprind focul și lasă nesupravegheat, sunt amendate cu 15.000 de lei.
0: E pericol de inundații până la miezul nopții în județul Prahova. Hidrologii au emis o avertizare cod galben. Sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție și viituri rapide în bazinele hidrografice Prahova, bazina Monte Câmpina și afluenții și Teleaj în acumularea Măneciu. Sala de sport care poartă numele celei mai bune gimnaste din istoria olimpică a fost inaugurată astăzi în Otopeni. Ziua aleasă nu este întâmplătoare, se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice. Pe 18 iulie 1976 la Montreal, Nadia Comăneci a primit nota maximă pentru exercițiul de la paralele. Avea 14 ani atunci și a obținut în total 7 note de 10, 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz în concursul olimpic. Sala de gimnastică a fost construită de omul de afaceri Ion Țiriac. Nadia este considerată una dintre cele mai bune gimnaste din toate timpurile și se va ocupa de viitoarele generații de sportivi.
2: Acum iasă că m-am trezit, vreau să vă spun că am avut aceiași fiori că m-am trezit la Montreal înainte de concurs, pe cuvânt, adică așa în stomac. Și mă gândeam, acest exercițiu este exercițiu impus, în care fiecare gimnastă trebuie să facă același lucru. Eu l-am numit atingerea Nadiei. In English we call the Nadia touch. Ei, acel puțin la fiecare element m-a ajutat să trec de la 9.90 la 10.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost și el prezent la inaugurarea sălii de sport Nadia Comăneci de la Otopeni.
3: În primul rând, am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat și reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg și care ne-au făcut să vibrăm când imnul român.

0: Javier Milei, președintele Argentinei, va fi un alt absent notabil, întrucât preferă să urmărească meciul de acasă, e superstițios. Urmărește partidele echipei sale naționale îmbrăcat cu o geacă pe care n-o dă jos. Transpir foarte tare, dar ultima dată când am dat-o jos am luat gol, așa că de atunci am învățat să n-o mai scot, a declarat Javier Milei. Avem în vigoare un cod portocaliu de vijelii încă cel puțin o jumătate de oră în Maramureș și Satu Mare, dar și în Vrancea și în sudul țării. Mâine în sud-vest, sud și est vom avea vreme călduroasă cu indice de temperatură umezeală depășind ușor pragul critic de 80 de unități. Vor veni însă și vijeliile în aproape toată țara mâine. Temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în Maramureș până la 37 în sudul Olteniei și sudul și estul Munteniei. 18 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
1: Vara ta are muzica ei.
2: La Digi FM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kiddo Run până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 kg. Mici de porc și vită 1 kg 13,99 kg. Dovlecei zucchini 4,49 kg. Și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: DGFM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21.15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 19, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Un oficial al statului critică în premieră proiectul lărgirii plajelor de la noi de la mare. Pe ultima sută de metri, spaniolii se înghesuie în avioane spre New York pentru finala de mâine a campionatului mondial de fotbal. Și tot mâine avem și noi caniculă în Oltenia și Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. De mâine dimineață, aproape toată țara intră sub cod galben de vijelii, scapă doar sudul. La ora 10 va intra în vigoare atenționarea. O veste bună e că de săptămâna viitoare temperaturile vor scădea. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Posibil mâine să fie și zone în care fenomenele să fie mai severe, în sensul unor cantități de apă acumulate în urma averselor care să depășească 50-70 de litri pe metru pătrat chiar. Și în privința intensificărilor vântului, de asemenea, mâine s-ar putea să fie zone afectate mai puternic. Semnalul este categoric al unei răciri. Vremii probabil o vom resimți mai ales de marți, miercuri, însemnând că în unele regiuni ale țării maximele este posibil ca la a doua parte a săptămânii să nu mai depășească 20-22 de grade și aici mă refer, bineînțeles, la partea de nord-nord-est a teritoriului.
0: Lărgirea plajelor de pe litoralul românesc n-a fost gândită cum trebuie, o spune actualul ministru interimar al mediului. Avem acum un deșert până să ajungem la apă, spune Diana Buzoianu. Reacția confirmă nemulțumirile multor turiști.
2: Aveam acest fenomen de eroziune a plajelor și era nevoie de un proiect, dar eu nu cred că era nevoie la nivelul la care a fost făcut. De altfel, zilele acestea și anii aceștia, noi vedem că avem acum practic un deșert până să ajungem la apă. Eu cred că nu trebuia să fie făcut la modul în care a fost făcut, dar proiectul este pe ultimii metri posibil. Nu mai avem cum să ne întoarcem acum pentru că este la 95%, 99% finalizat. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că a fost oportun așa cum a fost gândit și cum a fost implementat.
0: Noi discuții astăzi pe legea salarizării. Proiectul pus ieri în dezbatere publică a stârnit numeroase critici din partea sindicatelor. Acestea reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. În noua lege a salarizării cresc unele lefuri, inclusiv ale demnitarilor, dar treptat. Mihaela Gioga.
3: Salariul președintelui României va crește de la 1 ianuarie anul viitor la 26.500 de lei, urmând ca în 2031 să ajungă la cel puțin 33.000 de lei. Și președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea peste 25.000 de lei de anul viitor și peste 30.000 de lei din 2031. Salariul premierului va crește și el cu 1.360 de lei peste 5 luni, ajungând în 2031 la cel puțin 30.750 de lei. Ne uităm și la miniștri. Peste câteva luni, aceștia vor beneficia de o creștere de 950 de lei, iar în 5 ani ar urma să aibă salariul la peste 26.000 de lei. La aceea sumă va ajunge și primarul capitalei în 2031, iar din ianuarie va primi în plus 1.600 de lei. Lefurile primăriilor de municipiu, reședință, de județ se vor majora cu 1.600 de lei de la începutul anului viitor și cu aproape 4.000 de lei până în 2031. De cele mai mari majorări vor beneficia primarii de comune mici. În 2031 vor avea salarii duble comparativ cu lefurile din prezent. Concret, acum încasează 9.200 de lei, dar peste 5 ani vor avea aproximativ 18.000 de lei pe lună.
0: Fierbe Spania înaintea finalei Cupei Mondiale la fotbal. Mulți suporteri ai naționalei iberice n-au mai stat pe gânduri și au luat drumul New Yorkului. Multe companii aeriene au mărit numărul de zboruri directe din Madrid din cauza cererii foarte mari. Cel mai ieftin bilet pe stadion, 7.000 de euro. Din Spania transmite Alin Petrica.
4: Sunt mulți spanioli care chiar acum, în ultimul moment, au decis să meargă.

0: iar biletele se vând cu 7.000 cel mai ieftin, 8.000 media și, bineînțeles, dacă au bani foarte mulți, pot plăti cei care merg și cu 30.000 de euro. Vor participa inclusiv familia regală, regele, regina și cele două prințese, și Pedro Sanchez a zis că merge.
1: Este în vigoare un cod portocaliu de vijelii pentru județele Argeș și Teleorman încă o jumătate de oră. În paralel avem o altă avertizare, tot cod portocaliu, până la ora 20 pentru Maramureș. Sunt așteptate averse, grindină și vânt cu până la 60 de km pe oră. Mâine în sud, vest, sud și est vom avea iarăși vreme călduroasă. În jumătatea de nord a țării vor fi însă vijelii. Local în Oltenia și Muntenia vom avea caniculă cu până la 37 de grade. 19 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Perfect.
1: Hey! Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.
7: My name is Mark Ronson.
8: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
9: Let's do it.
10: Digi FM, ca

0: Digi FM. Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Superliga s-a întors la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Oțelul Galați are meci cu CFR Cluj. Apoi, de la 21:15, Universitatea Craiova o înfruntă pe UTA Arad. Iar mâine, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de interimar la energie ordinele pentru două noi proiecte finanțate cu 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Scopul principal este reducerea facturilor la curent. Prima măsură alocă 100 de milioane de euro celor patru mari distribuitori de electricitate din țară pentru montarea a peste 800 de mii de contoare inteligente. Proiectul va permite facturarea pe baza consumului real, apelul urmând să se deschidă pe 3 august. Al doilea proiect, în valoare de 150 de milioane de euro, este o licitație pentru construcția de noi parcuri de baterii cu o capacitate totală de stocare de peste 2100 de MWh. Această măsură va stabiliza rețeaua și va tempera prețurile la energie în orele de vârf, spune Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Companiile pot depune proiecte începând cu data de 1 septembrie. Noi discuții pe noua lege a salarizării, proiectul pus în dezbatere publică a stârnit deja numeroase critici din partea sindicaliștilor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale din țară vor fi blocate timp de 2 ore. Cum arată proiectul de lege, aflăm de la Amalia Dobre.
1: În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică.
0: În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12%, peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în case particulare. Prețul mediu luna trecută a fost de 178 de euro și își continuă creșterea, estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, intrate în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aerul condiționat. O parte din micii proprietari au renunțat, ceea ce a scăzut oferta. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
2: DGFM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Digi FM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

0: combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: You're my spicy mago.

0: FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prețul motorinei a fost majorat la mai multe lanțuri de benzinării pe fondul reizbucnirii conflictului din Iran și se apropie de 10 lei pe litru, iar scumpirile ar putea continua și în perioada următoare. Ne dă detalii Bogdan Băcilă.
1: În ultimele 24 de ore, majoritatea lanțurilor de benzinării din țară au operat modificări ale prețului la motorină de 10-14 bani per litru, doar liderul pieței nu a făcut încă acest lucru. Cotațiile internaționale ale motorinei au crescut de la 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie la 1200 de dolari pe tonă acum, așadar o creștere de peste 30%, deși prețul petrolului Brent se menține la un nivel destul de ridicat. În acest moment, pentru un plin de motorină, românii plătesc cu 5-7 lei mai mult la un plin de 50 de litri. Dacă această tendință se menține și în perioada următoare, transportatorii spun că acest lucru se va reflecta și în prețul transportului.
0: PSD a negociat legea salarizării pusă în dezbatere publică de ministrul muncii cu sindicatele. Socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota proiectul dacă se vor tăia din venituri în domenii precum sănătatea, educația sau siguranța publică. Prim vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a fost întrebat în emisiunea În fața ta de la Digi24 cum se împacă măsurile de austeritate luate până acum și care au afectat angajații din privat cu protejarea în clipa de față a celor care lucrează la stat.
2: Pentru oamenii aceștia, lucrătorii din corporații, pentru ei ce mesaj aveți, domnule Negrescu?
3: În primul rând, eu nu cred că Partidul Social Democrat s-a adresat doar la angajaților din sistemul public și dacă e să uităm în trecut, multe din măsurile fiscale care au permis IMM-ul să dezvolte au fost adoptate sub guvernărie PSD. Unii ar spune că am fost prea liberali în modul în care am adoptat anumite decizii. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ați fost la școală, nu? Într-o școală publică, de stat, nu? Ați fost. V-ați născut într-un spital public, de stat. Și în contextul acesta avem nevoie de aceste servicii publice. Avem nevoie ca și copiii noștri să aibă acces la educație. Avem nevoie ca bătrânii noștri să aibă acces la servicii medicale de calitate.
2: Avem o polemică aici? Păi, despre cine merită mai mult? Eu

0: întreba. Dacă aveți un mesaj,
1: mesajul meu
0: pentru oamenii care lucrează în sistemul privat și care au fost foarte afectați de măsurile de austeritate luate de guvernul în care și dumneavoastră ați făcut parte.
1: Avem o responsabilitate comună în a vedea cum creionăm societatea de acum încolo și avem nevoie și de un sistem privat care se dezvoltă și de un sistem public care se dezvoltă.
2: Un studiu recent care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Nu toate insulele din Europa oferă însă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi. Mihaela Gioga are detalii.
3: Insula Tenerife a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisaje spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumită pentru pădurea Lauri Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mliet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini.
2: Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de interimar la energie ordinele pentru două noi proiecte finanțate cu 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Scopul principal este reducerea facturilor la curent. Prima măsură alocă 100 de milioane de euro celor patru mari distribuitori de electricitate din țară pentru montarea a peste 800 de mii de contoare inteligente. Proiectul va permite facturarea pe baza consumului real, apelul urmând să se deschidă pe 3 august. Al doilea proiect, în valoare de 150 de milioane de euro, este o licitație pentru construcția de noi parcuri de baterii, cu o capacitate totală de stocare de peste 2100 de MWh. Această măsură va stabiliza rețeaua și va tempera prețurile la energie în orele de vârf, spune Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook. Companiile pot depune proiecte începând cu data de 1 septembrie. Noi discuții pe noua lege a salarizării, proiectul pus în dezbatere publică a stârnit deja numeroase critici din partea sindicaliștilor. Aceștia reclamă reducerea veniturilor prin tăierea sporurilor și amenință cu proteste și greve. De altfel, sindicaliștii din sănătate au anunțat deja că luni aproape 500 de spitale din țară vor fi blocate timp de 2 ore. Cum arată proiectul de lege, aflăm de la Amalia Dobre.
1: În proiectul de lege a fost introdus un articol care menționează clar că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă. Salariile angajaților care sunt acum peste grilă, mai mari decât ar trebui, vor fi înghețate după aplicarea acestei legi, până când salariile celorlalți vor ajunge la același nivel. Mecanismul se aplică și pentru cei transferați, dar și pentru cei nou angajați. Dacă vorbim despre sporuri, majoritatea sporurilor vor dispărea, însă în proiectul de lege se observă că sporul pentru fonduri europene va rămâne. E vorba de angajații care lucrează cu proiectele europene. De asemenea, în proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală. Dacă ne uităm către salariile demnitarilor, acestea vor crește, însă vedem că vor fi eșalonate până în anul 2031. Foarte important de menționat este că aceste creșteri salariale din 2028 încolo trebuie să țină cont de creșterea economică.
0: În plin sezon al concediilor, prețurile pentru închirierea de locuințe pe termen scurt au crescut în Grecia. Avansul în iunie a fost de 12%, peste media europeană de 7,5%, conform unei platforme de analiză a pieței imobiliare. Vorbim despre locurile de cazare în case particulare. Prețul mediu luna trecută a fost de 178 de euro și își continuă creșterea, estimează autorii studiului. Printre motivele scumpirilor se află și noile condiții impuse de Ministerul Turismului din Grecia, intrate în vigoare în octombrie anul trecut. Proprietarii care cazează turiști trebuie să respecte numeroase standarde de siguranță, să aibă asigurare de răspundere civilă, iar în spații este obligatoriu aerul condiționat. O parte din micii proprietari au renunțat, ceea ce a scăzut oferta. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prețul motorinei a fost majorat la mai multe lanțuri de benzinării pe fondul reizbucnirii conflictului din Iran și se apropie de 10 lei pe litru, iar scumpirile ar putea continua și în perioada următoare. Ne dă detalii Bogdan Băcilă.
1: În ultimele 24 de ore, majoritatea lanțurilor de benzinării din țară au operat modificări ale prețului la motorină de 10-14 bani per litru. Doar liderul pieței nu a făcut încă acest lucru. Cotațiile internaționale ale motorinei au crescut de la 900 de dolari pe tonă la finalul lunii iunie la 1200 de dolari pe tonă. Acum așadar o creștere de peste 30%, deși prețul petrolului Brent se menține la un nivel destul de ridicat. În acest moment, pentru un plin de motorină, românii plătesc cu 5-7 lei mai mult la un plin de 50 de litri. Dacă această tendință se menține și în perioada următoare, transportatorii spun că acest lucru se va reflecta și în prețul transportului.
0: PSD a negociat legea salarizării pusă în dezbatere publică de ministrul muncii cu sindicatele. Socialdemocrații au anunțat deja că nu vor vota proiectul dacă se vor tăia din venituri în domenii precum sănătate, educația sau siguranța publică. Prim vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a fost întrebat în emisiunea În fața ta de la Digi24 cum se împacă măsurile de austeritate luate până acum și care au afectat angajații din privat cu protejarea în clipa de față a celor care lucrează la stat.
2: Pentru oamenii aceștia, lucrătorii din corporații, pentru ei ce mesaj aveți, domnule Negrescu?
3: În primul rând, eu nu cred că Partidul Social Democrat s-a adresat doar angajaților din sistemul public și dacă ei să uităm în trecut, multe din măsurile fiscale care au permis IMM-ul să dezvolte au fost adoptate sub guvernării PSD. Unii ar spune că am fost prea liberali în modul în care am adoptat anumite decizii. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, ați fost la școală, nu? Într-o școală publică de stat, nu? Ați fost. V-ați născut într-un spital public, de stat. Și în contextul acesta avem nevoie de aceste servicii publice. Avem nevoie ca și copiii noștri să aibă acces la educație. Avem nevoie ca bătrânii noștri să aibă acces la servicii
2: avem
3: medicale de calitate.
2: Avem o polemică aici? Păi, despre cine merită mai mult? Eu vă întreb. Dacă aveți un mesaj pentru oamenii care lucrează în sistemul privat și care au fost foarte afectați de măsurile de austeritate, luate de guvern din care și dumneavoastră ați făcut parte.
3: Avem o responsabilitate comună în a vedea cum creionăm societatea de acum încolo și avem nevoie și de un sistem privat care se dezvoltă și de un sistem public care se dezvoltă.
0: Un studiu recent care a analizat 80 de insule europene a desemnat Tenerife drept cea mai bună destinație de vacanță din această vară. Nu toate insulele din Europa oferă însă aceeași experiență de vacanță. Specialiștii le-au comparat după vreme, mâncare și spații verzi. Mihaela Gioga are detalii.
4: Insula Tenerife a obținut cel mai mare punctaj datorită combinației dintre numărul mare de zile însorite, peisaje spectaculoase și oferta gastronomică. Pe locul al doilea se află La Palma, apreciată pentru natura bine conservată și statutul de rezervație a biosferei UNESCO. Podiumul este completat de Madeira, renumită pentru pădurea Lauri Silva, care este de asemenea inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Top 5 este completat de două insule din Croația. Corciula ocupă locul al patrulea datorită orașului medieval și peisajelor de pe coasta Dalmației, iar Mljet se află pe locul al cincilea, fiind considerată una dintre cele mai verzi insule din Europa și totodată o destinație ideală pentru drumeții, ciclism și activități în natură. Clasamentul general este dominat de Spania și Croația, ocupând 9 din 10 poziții. Iar când vine vorba de mâncare bună, Italia câștigă detașat cu insulele Capri și Sardinia. Pe locul 3 la gastronomie se află insula grecească Santorini.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
5: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de interimar la energie ordinele pentru două noi proiecte finanțate cu 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Scopul principal este reducerea facturilor la curent. Prima măsură alocă 100 de milioane de euro celor patru mari distribuitori de electricitate din țară pentru montarea a peste 800 de mii de contoare inteligente. Proiectul va permite facturarea pe baza consumului real, apelul urmă